0: ارزښتونو تړاو کم دی، د دوی ترمنځ د باورونو تړاو نشته، د دوی مشترک تاریخ نشته. مشترک تاریخ د دوی د 1940 کال نه شروع کیږي. پس کله چې مشترک تړاو نوي او یو نوې سیاسي جغرافیه ایجاد شوی وي، د غسیمی خلک چې په جبري ډول شاید دا کار شوی وي، خو په دوی له هویتي بحران سره مخ کیږي. که چیرته دوی خپل اصل تعبیر ته ونه ګرځي، نو دوی په خپل د هویتي بحران سره مخ کیږي. مثلا کله یو ځوان ته، یو ماشوم ته باز دی کیږي چې مونږ مثلا پښتانه یو، افغانان یو، نو طبیعي ده چې ته به تیر ته زیاد اقل سل 200 کال 300 کال وړاندې تاریخ پر اخلي. خو که دا تاریخ د اویا او اتیاو کلونو تر حد رسیږي، نو خامخا ماشوم خو به دا پښتنه کوي چې له دې وړاندې مونږ څه وو. کله چې له دې وړاندې ځي، نو بیا اویا هغه بیخي محوکه، بیا نو هویتي بحران ایجادیږي. د دې لپاره چې هویتي بحران ایجاد نشي، او په اوس وخت کې خو د ټولنیزو رسنیو او د په لویه کې د ټولنیزو رسنیو د پراختیا په اساس عامه پوهاوی بیخي ډیر زیات شوی دی، نو پس د پښتونخوا پښتانه هم خپل اصل ته ګرځي، او هغوی د افغانستان ملي بیرغ د خپل ملي بیرغ په توګه مني. ځکه چې احمدشاه بابا، ما مخکې م ویلی چې هغه د هغوی اتل هم دی، زموږ هم دی. تر د غازی امان الله خان پورې او لاغر اوروسته، تاسو کو ګورئ، حتی د ډاکټر نجیب الله کسونه په پښتونخوا کې ځوانان حتی په خپل کورونو کې لګي، په خپل سوشل میډیا یې خبري. دا علت دا دی چې دوی د خپلولۍ حس کوي، دوی د مشترکو ارزښتونو حس کوي، دوی د مشترکو باورونو حس کوي. ژبه او دا نور مسایل خو بیخي یو بل باس دی. تاسو مخکې خبره وکړه چې دین ډیر مهم دی، ولې داسې نه دی چې ټول هر څه دین دی؟ او دا خبر بیخی درسته ده. که چیرته یوازې د دین مسله وي، نو خو پاکستان خو د اسلام خبره کوي، د وایي چې پاکستان د اسلام په بنیاد جوړ شوی دی. مګر پښتانه هلته د خپلولۍ هیڅ نه کوي، بیرغ نه پورته کوي. بیرغ د افغانستان بیرغ پورته کوي، دا ولې د افغانستان بیرغ پورته کوي؟ چې هلته د دین مسله هم شته، هلته د مشترکو مبارزو مسله هم شته، هلته د مشترکو افتخاراتو مسله هم شته، او هلته د مشترکو لاسته راوړنو خبره هم شته. پس کله چې دا د ارزښتونو یو پیکیج دی، یو ګډوله ده، نو په داسې حالاتو کې طبیعي ده چې هغه کار څوک وي، حتی که په پښتونخوا کې وي، که له افغانستانه بیرون وي. ما تېره ورځ دلته په امریکا کې د یو افغان کور ولید، ورغلم په کور باندې د افغانستان بیرغ لګېدلی و، سره د دې چې قوانین، اصول، امکانات، هر څه چې دي هغه په امریکا کې دي، او دا باید د امریکا قوانین پلي کړي. مګر د یو افغان په توګه د خپل مشترکه نښه چې ده ټولو افغانانو سره لري، لاغه سیاسي جغرافي سره تړاو لري، هغه دا په خپل کور باندې بیرغ لګولو. پس دا ارزښت شاید په دغه ډول کچرته لمنځه وړل کېدای، نو طبیعي ده چې لنن نه دغه یو 50 کال چې دا کوم جنجالونه را روان دي، دا به اوس وخت لمنځه تللی وي، خو لمنځه لا نه. نو دا شاید لسګونه سلګونه او زرګونه کال وروسته هم په همدغه ډول دوام وکړي. ځکه دا ارزښت داسې دی چې د ټول هویت او د ټول ملت ټول اړخونه پکې راجمع شوي دي، او شاید هغه کسان چې هغوی په جبر ځینې نور بیرغونه لګي، خو مونږه تاریخ ګورو، د خلقیانو پرچمیانو په وخت کې بیرغونه بدل شول، مګر ملي بیرغ بیا هم خپل ځای ورک نه کړ. ملي بیرغ بیا هم موجود وو، دا اوس هم همدغه مسله ده، مګر د لمنځه نه ځي. دا به د افغانانو د دغې سیاسي جغرافیې د خلکو کاغه بیرون وي که داخل وي، د هغوی په زړونو کې به وي. که له ارګ راکوز شي، د خلکو د زړونو نه نه پاکیږي.
1: او ډیره زیاته مننه ډاکټر حکیمی. زه به مخکې له دې چې ستاسو پوښتنه یو یادونه به وکړم، زموږ ټولو لوی استاد اکاډمیسیان پوهان رشاد دی، خدای وبخښي، په اویایمو کلونو کې زه د یو شمېر نورو ملګرو سره ډیر ورتلم. د استاد په د ناستې په کوټه کې همیشه یو ملي بیرغ ایښی و، سره له دې چې په هغه وخت کې شاید له دوه نیمو یا درې لسیزو هاخوا نور نو دغه بیرغ رسمي نه و تر هغې زمانې پورې، او دا د وروستیو پیښو له جرګو نه مخکې هغه هیڅ بدل شوی بیرغ خپل کور ته رانه وړ. یو ورځ ما پوښتنه ترې وکړه، استاد راته وویل چې دا بیرغ د افغانستان بیرغ دی، او زه په افغانستان باور لرم، هر ورځ چې راځم دا وینم، پوهیږم چې دا بیرغ ما ته وایي چې افغانستان ستا دغه دا خوګه لهجه مې هم لا پیاد ده. دغه ډول بیرغ د انسانانو او د لویو انسانانو عاطفي نهاد ته ورپریوزي، یو عاطفه جدیدي سره لدی چې دا یو مادي عنصر دی، مګر کله چې تاسو په شعرونو په ترانو د ماشومانو په خوږو سرودونو او د لویو انسانانو په دغه ډول عاطفي چلند کې ګوري، ورورو ګوري چې بیرغ، کرنسی، ملی نښان، د وطن د یوې ټوټې عکس د انسان عاطفي نړۍ ته ورننوځي. تاسو شاعر یاستئ، آیا زموږ چلند ترې وبریده به ووایو چې د سیاسي پر ځای له بیرغ سره عاطفي دی، او ځکه هم بیرغ ورو ورو له سیاسي حیثیت څخه یو ډول ناموسي حیثیت مومي، په دې کې ستاسو تجربه څه ده؟
2: بالکل، د علامه رشاد اروادي شادي ستاسو د اخیستنې سره کاملا موافق یم. د جمهوریت په وروستیو ورځو کې مو ډېر ملګري وبایلل او ورځې ډېرې سختې وې، خو څه چې زما سترګې د اوښکو ډېرې ډکې کړې هغه د وزیر اکبر خان غونډې له سره د بیرغ د کښته کېدلو صحنه وه، چې ما د خپلې کړکۍ څخه کتل. د دې خاطر هم ستاسو خبره سمه ده، موږ انسانان ډېر عکس العملي عاطفي چلند کوو. زه به تر دې پورې یو تاریخي مثال ته ولاړ سم. کله چې په 1989 کې پولینډ د درویو قدرتونو ترمنځ ویشل کیږي، د روسیې او د پروشیا او د غراز د آسټریا ترمنځ، او دا هیواد د جغرافیې یا د نقشې څخه په بشپړه توګه محوه کیږي. د پولینډ وګړي چې څه د ځانه سره ساتي، یوه خدا او عقده ده چې دوی سره وویشل سول، خپل هویت یې وبایلي. دوهم ټکی د دوی د بیرغ مسئله ده، چې دوی دا بیرغ او د دې بیرغ رنګونه اخلي او دا د ځانه سره ساتي او د دې د بیرته احیا دپاره هڅې پیلوي. دا هڅې ډېر وخت نیسي. 1993 کال وروسته کله چې لومړۍ نړیواله جګړه پای ته رسیږي، د دې وګړو د دغه بیرغ هڅې، د دغه د بیرغ د ساتنې روحیه سبب کیږي چې دوی د اګست پر لومړۍ نیټه باندې بیرته پولینډ د هیواد په حیث رامنځته کړي. اوسنی پولینډ د خپل بیرغ څخه زیږېدلی. دغه ډول انسانان د بیرغونو سره عاطفه په ډیرو مواردو کې نوره هم ژوره بیایي، ځکه دوی ته خپلې قربانۍ ور په یادېږي، دوی ته خپلې خاطرې ور په یادېږي. کله چې په جبر، کله چې په زور، کله چې د دوی د ارادې خلاف د دغسې ارزښتونو سره نامناسب چلند کیږي، خلک دا نه هېروي، بلکې په وړاندې یې درېږي، خپل امکانات پر کار اچوي. د بنګلادیش بیرغ چې هغه مهال له بنګلادیش د پاکستان څخه نه و بیل شوی، د همدغه ډول یوې عاطفې پر اساس باندې په خلکو کې نور محبوب شو، چې د پاکستان د ټاکنو پر مهال چې هغه مهال شرقي پاکستان ګټونکی و، خدا چې اوسنی پاکستان یا لویدیز پاکستان ته دا د زغم خبره نه وه چې یو نسبتا تور رنګي مشر دی د شرقي پاکستان څخه راسي، او د ټول پاکستان چې په هغه کې څه سپین وزمه پاکستانیان هم دي، او سپین وزمي به د دوی تر واک لاندې. هغه مهال دغه د پاکستان تعصبګرانه سیاست، چې البته په دې کې ژبه هم شامله وه، د بنګلادیش د بیلتون غوښتنې په غورځنګ کې د واک مسله، ولې بیرغ یې په خلکو کې عاطفه ډېره زیاته کړه. هلته هم تر حکومت تر جوړېدو وړاندې د دغه بیرغ او د عاطفې او د خلکو د مینې مسئله وه چې پاکستان یې وویشه، یو مستقل هیواد په حیث بنګلادیش رامنځته شو. دغه عاطفه د بیرغ سره سبب کیږي چې خلک یو سي سره، لکه مخکې چې یادونې وسوې، اوس د نړۍ په هره برخه کې چې افغانان څه ګډ سره لري، هغه بیرغ او بیرغ ته ورته ارزښتونه دي. ممکن موږ به د بیلابیلو لارو خلک وو، ممکن ځینې خلک به په ځینو ګوندونو پورې تړلي ول، ممکن ځینې خلک به په ځینو اړخونو کې مطرح ول یا به ځینې د ځینو اړخونو مخالف ول. ولې اوس چې موږ څه سره وسلی هغه بیرغ دی، هغه تر بیرغ لاندې تګ دی. په تاریخي لحاظ هم مخکې تر ثبت شوي تاریخ هم بیرغونه همداسې ول، همداسې خلکو د بیرغونو په وسیله صفونه ټاکل، همداسې لشکرونو د بیرغونو تر سیوري لاندې هغه خپل لیدلوري یا هغه خپل نقشه تعقیبوله، او همداسې د بیرغونو پر اساس خپل غلیمان پیژندل، مخالف لوري کم بیرغ لري. هم بیرغ د یووالي او هم د ویش د وسیلې په حیث کاری دی. خو د دې سره په څنګ کې عاطفه له هماغه وخته د بیرغ سره تړل کیږي، ځکه چې تر همدې بیرغ لاندې به قرباني ورکول کېده، تر همدې بیرغ لاندې به سرتیرو خپل ملګري لیدل چې قرباني ورکړي، تر همدې بیرغ لاندې به بریاوې حاصلولې، او همدا بیرغ به د خوښیو د غمونو په مناسبتونو کې رپاوه. یا ځینې وختونه خو د رپا بیرغ نه و، لکه مخکې چې د چنګیز د بیرغ یادونه وسوه. زه په یو علمي سفر کې د منګولیا په موزیم کې د چنګیز د وخت پر هغو بیرغونو هم پیش شوم چې د ده تر واک لاندې سیمو د آسونو د لکیو د ویښتانو څخه جوړ ول، چې هغه مهال البته د ده په وخت کې دوه ډوله بیرغ و، یو د جګړې او یو د سولې. سپین د ده د واک ته رسېده او د ده د پاچا کېدو یا حاکمېدلو، او تور د جګړې چې دا پخپل ذات کې یو بل ډول و. سره د دې چې تر دې وړاندې وریښمین بیرغونه په چین کې منځته راغلي ول، ولې د چنګیز یا تیموجن دا یو نوښت د بیرغونو په بهیر کې د یادونې وړ دی. او دا چې ما دا بیرغونه یا د دوی په موزیم کې په خپله لیدلي، ځکه مې یادونه اړینه وبلله. په همدې توګه کله چې په اوس وخت کې کتل کیږي، نو معمولا ملتونه هغه که د المپیک په لوبو کې، هغه که په ټولنیزو رسنیو کې، هغه که په نورو نړیوالو ډګرونو کې، او هغه که د جګړې په خبرونو کې، په بیرغونو پیژندل کیږي. د همدې خاطر چې اوس زه کله د افغانستان بیرغ ګورم، احساسوم چې دا مې خلک دي، احساسوم چې دا مې وطن دی، احساسوم چې دا مې ارمانونه دي، احساسوم چې دا مې تاریخي حافظه ده. او زه په خپل بیرغ کې هر څه وینم، که زه د خپلو خلکو هیلې، که زه د خپلو خلکو ارمانونه او د هغو تاریخ او د هغو هویت او بل هر څه غواړم چې مجسم ووینم، او یا کله کله وغواړم چې لمس یې کړم، نو زما دپاره لمسیدونکې او ډیره په اسانۍ د تماس وړ نشه همدا بیرغ دی، ځکه یې عاطفې ته، ځکه یې زموږ زړونو او ذهنونو ته لاره کړې.
1: ډیره زیاته مننه ښاغلی استاد محبوب. د افغانستان په اړه یوه خبره مشهوره ده، ویل کیږي چې دا هیواد همیشه پیاوړي نظامونه نه لري، د بیلابیلو دلایلو له مخې پیاوړي پوځونه حتی نه دي پکې جوړ شوي، اټومي وسلې او زور نظامي تجهیزات نه لري. خو هغه څه چې دا هیواد یې ساتلی هغه یې ملت دی، یو پیاوړی ملت لري، او شاید په دې سیمه کې یو له ډیرو ځواکمنو ملتونو څخه یې. ملت د ملت پاتې کېدو لپاره ځینې محورونو ته اړتیا لري. یو له هغو محورونو نه چې دا ملت یووالي ته رابللی دی او سره متحد ساتلی، همدغه نښې دي، همدا ارزښتونه دي، افغان هویت دی، بیرغ دی. له افغان ملي بیرغ سره دښمني آیا د هغو پردیو د لمسون نښه نه ده چې غواړي د افغانستان د ملت بنسټونه او سمبولونه او نښې کمزوري کی؟ دا یوازې یو تصادف دی که د دې شاته ځینې غرضونه پراته دي؟
0: ډېر مننه استاده. لیک خو شک نشته دی چې د افغانستان سیاسي جغرافیه او د افغانستان یا افغان ملت د یو ملت په توګه چې ساتل شوی دی، دا مشترک ارزښتونه دي، مشترک باورونه دي او مشترک مبارزې دي. د دې ورته یو شمېر نور محورونه دي چې د افغانستان ملت مشترک ساتل دي. خو د تاریخ په اوږدو کې هڅې شوې دي چې د افغانستان د ملت د یووالي محورونه وځپل شي. هغه که په یو شمېر ملي مفاهیمو د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د ملت باور دی، هغه که یو شمېر ملي نښې دي، هغه که ملي مشاهیر دي، هغه که دې ته ورته نور مهم موضوعات یا حتی فرهنګي موضوعات دي، حتی د دین مسأله ده، دا دا د تاریخ په اوږدو کې په یو نه یو ډول ځپل شوي دي. که د برېټانویانو له استعماره شروع کړو تر اوسه پورې دا د په بېلابېلو وختونو کې دا کار شوی دی. مثلا که هغه لنډه موده راواخلو، کله چې د شهید داود خان حکومت پای ته رسیږي او له هغه وروسته د نور محمد تره کي واکمني ایجادیږي، پرته له شکه چې د افغانستان یو شمېر ملي سمبولونه بدل شول او دا بدلون په یو ډول جبري شکل و. طبیعي ده چې په هغه وخت کې به مخالفت ډېر نه و، ځکه چې د افغانستان د خلکو ترمنځ ارتباطات کم و، د اړیکو وسایل کم و، د عامه پوهاوي وسایل کم و، او همدا علت چې ښایي په هغه وخت کې دغومره تند غبرګون چې اوس د بیرغ په وړاندې موجود دی او دغومره بې توله مینه چې د بیرغ په وړاندې موجوده ده، دا په هغه وخت کې به نه وه. مګر په وخت نا وخت داسې شوي دي چې بیرغونه بدل شوي دي، ملي سمبولونه بدل شوي دي، او حتی کله ناکله په ملي مفاهیمو هم بندیز لګېدلی. مثلا دا اوس موږ په اوسنۍ دوره کې ګورو، حتی په ملي کلمې بندیز لګېدلی چې څوک نشي کولی چې هغه ملي ادارې چې د ملي کلمه ورسره اضافه شوې، مثلا د امتحاناتو ملي کمیټه یا مثلا ملي آرشیف یا دې ته ورته نور نومونه، دا په مختلفو دورو کې دا کار شوی دی، اوس هم دا کار کیږي. مګر نیکبختي په اوس وخت کې دا ده چې په وروستیو شلو کلونو جمهوري دولت کې د اړیکو وسایل پراخ شول، د هیواد یو ګوډ له بل سره ونښلول شو، د عامه پوهاوي وسایل ډیر پراخ شول. په ورته وخت کې د دغه ملي بیرغ یا د ملي مفاهیمو تر چتر لاندې یا د ملي محورونو تر چتر لاندې افغانستان ویاړنې راوړي. مثلا ښه مثال یې د کرکټ او د فوټبال ټیمونه دي چې، یا مثلا زموږ د فری فایټران دي چې د لومړي ځل لپاره مثلا نیک پا یا دې ته ورته نور داسې ځوانانو چې دوی د افغانستان ملت ته ملي افتخارات راوړل، او د دغو ملي افتخاراتو له مخې بیرغ د افغانستان د خلکو هغه عاطفي تومنې ته ور ولوېده او یو تړاو یې ورسره پیدا کړ. په اوس وخت کې چې څومره فشار یا څومره کرکه واکمنه ډله د ملي بیرغ په وړاندې خپروي، د ملي مشاهیرو په وړاندې خپروي، مثلا د غازی امان الله خان په وړاندې کرکه خپري، دا سره د دې چې ډیره زیاته کرکه دوی خپري، مګر بیا هم یو مدني مقاومت په وړاندې شته. ځوانان مثلا ما دا نن ولیدل د خوست یو تنکی ځوان په خپل فیسبوک باندې د ملي بیرغ سره یو عکس پورته کړی. خدای دې ورته خیر کړي، زه پوهیږم چې په یو نه یو ډول فشار لاندې به راشي. یا مثلا یو کس د خپل دکان یو عکس اچولی، حتی د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ یو پخوانی رئیس ویلي چې زما بیرغ خو له رنګونو جوړ دی. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو طالب هغه هم له خپل امیر سره مخالفت کوي. لامل یې څه دی؟ لامل یې دا دی چې دغه طالب هم دا درک کړی دی چې دغه ملي بیرغ زموږ د ګډو افتخاراتو نښه ده، دغه ملي بیرغ زموږ د ګډو باورونو نښه ده، او دغه ملي بیرغ د دغه سیاسي جغرافیې ملي نښه ده چې په نړیوال کچ پیژندل شوې ده. سره د دې چې په تیرو وختونو کې هم دا فشارونه راغلي وي، اوس هم دا فشار بیخي زیات موجود دی، مګر یو ډاډ چې دا په ملي کچه موجود دی او زه په خپله ډېر ډاډمن یم ترې، هغه دا دی چې په دغه ملي محورونو ملي سمبولونو د خلکو باور کم شوی نه دی، بلکې د خلکو باور لا پیاوړی شوی دی. او تر ټولو لوی او ښېګڼه یې بیا دا ده چې دا باور نه یوازې دا چې د افغانستان په سیاسي جغرافیه کې، په اوسنۍ سیاسي جغرافیه کې پیاوړی شوی، بلکې په پښتونخوا کې پیاوړی شوی دی، نړۍ په ګوټ ګوټ په افغانانو کې پیاوړی شوی دی، او دا د دې ګواهي ورکوي چې افغانان د یو مشترک ملی هویت خاوندان دي او په دغه ملی هویت دوی باور لري. د وخت اړهونه به تیریږي ولی دا ملی هویت دا ملی باور بل منځ نه زی.
1: او ډیره زیاته مننه د ورستۍ پوښتنې په توګه مونږ وځي څلور د کیلر وکاغله ډاکټر حکیمی له تاسو نه کو او پوښتو چې سپارښتنې مو څه دي. اوس مونږ په دې پوهیږو چې ملي بیرغ کوم ارزښتونه لري، څومره د ملت ته ګران دی، ولې مهم دی، ځکه چې زموږ هویتي وجود او د هویتي موجودیت نښه ده. څه باید وشي د فرهنګي پلوه؟ مونږ پوهیږو چې په افغانستان کې دننه څه تیریږي، اما افغان ملت د نړۍ په هر ځای کې شته، حضور لري او خپل فرهنګ او خپل هویت ساتي. ستاسو سپارښتنې څه دي په مشخصه توګه له ملي بیرغ نورو ملي نښو سمبولونو او ارزښتونو سره څه وکړو؟
2: ډېره مننه. هر ځای چې افغانان دي، که په کور دننه دي، که بهر دي، که په پښتونخوا کې دي، پر یو څه باید باور ولري چې ملتونه هغه وخت پایښت کوي د تاریخ په اوږدو کې چې پر خپل هویت متمرکز پاتې شي. ځکه کله چې هویتونه ځي ملتونه محوه کیږي. د هویتونو دپاره بنسټیز سمبولونه او د ملتونو د رایو ځای کولو ارزښتونه لکه همدا بیرغ ته ورته ارزښتونه دي. پر همدیو باندې اتکا کولای سي چې د سختیو په وړاندې، د بحرانونو په وړاندې او د ناخوالو په وړاندې خلک وساتي. مثلا موږ په ورځنۍ توګه وینو چې یو شمیر وګړي د خلکو یووالی ځپي، غواړي چې خلک د ژبو او مذهبونو پر اساس، د رنګونو پر اساس یو د بل سره په شخړه کې ولویږي. ولې؟ څه چې د دې پلان په وړاندې خنډ کېدلی سي او وګړي ساتلی سي، هغه پر ملي هویت باندې راټولېدا ده. موږ وینو چې خلک غواړي چې زموږ وګړي افراطي کې، زموږ د وګړو څخه، زموږ د خلکو څخه هغه عقلاني منطقي ذهنیت واخلي او د دوی څخه مذهبي روبوټان جوړ کړي او په لویو جګړو کې وکاري. لکه تاسو چې لیوال صاحب مخکې یادونه وکړه، یو شمیر پروژې د تاریخ په اوږدو کې دي طرحه سوي وي او پلي سوي وي چې افغانان د هویت څخه بې برخې کړي، ځکه چې دا وګړي ډېر پیاوړی هویت لري او د خپلو موخو د پاره یو کاری، هغه که د سړی که د لوی لوبي پر مهال ول او که د سړی جګړې پر مهال او که تر هغه راورسته. دا د افغانانو مسؤلیت دی چې که په هر ځای کې چې دوی درک کړي چې هویت دی چې د همدې بهرنیو طرحو، د همدې بهرنیو پلانونو په وړاندې دوی ته مسؤلیت ورکولی سي او تر دې سختیو وروسته دا پړاوونه تیریږي. ولې؟ څه چې مطمئن د افغانانو ژوند او راتلونکی ژغورلی سي هغه هویت دی. موږ ګورو چې داسې ملتونه هم شته چې 2000 کاله وروسته یوازې د هویت د ژوندي ساتلو پر اساس بیرته سره رایوځای سوي او یو زورور هیواد یې جوړ کړی دی.
1: ډیره زیاته مننه قدرمن ډاکټر حکیمی او قدرمن استاد محبوب، ستاسو له دواړو له حضور څخه د افغانستان خلکو ته د یو ځل بیا د ملي بیرغ دغه ورځ مبارک وي. په دې هیله چې ملي بیرغ د افغانستان د ټولو سردرو او خلکو پر سرونو بیا ورپیږي. تاسو نه ډیره مننه.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
8: همزمان با اخراج 31 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، نزدیک به 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج

نن د اسد د میاشتې اومه نیټه ده او افغانان دغه ورځ د خپل بیرغ د ملي ورځې په توګه لمانځي. دغه بیرغ چې نن یې ورځ ده دوه کاله وروسته سل کلن کیږي، خو په خپل ټول سل کلن عمر کې د ملت لخوا هیڅکله دومره په پراخه پیمانه نه و لمانځل شوی لکه په وروستیو کلونو کې چې خلکو ورسره مینه وکړه. داسې ښکاري چې ملي بیرغ په خپل تاریخ کې له ټول مظلومیت سره سره د خلکو په ګډه حافظه کې ځان ته ځای موندلی او د افغانانو د راټولېدو او محوریت په نښه بدل شوی دی. درې رنګه بیرغ که پخوا د افغانستان د دولت نښه و، په وروستیو کلونو کې د افغانانو په لاس دومره ورپول شو چې له دولت څخه ملت ته ولېږدېد.

زمون د زمانه عاطفي شاعر پیر محمد کاروان لیکي، تور می ټیکرای د مور، سور می واسکټ د ورور، زرغون می شال د خور، تور سور زرغون بیرغ رپی زموږ په کور، پلار می نقشه د وطن دا په دیوال انځور. ملي بیرغ څنګه د افغانانو داسې ژورې عاطفې ته ورننوت؟ یو ملت په دغه درې رنګه رپا کې څه ویني؟ د ګډ هوسا ټولنیز ژوند حسرت هم په ماضي کې شته او هم د راتلونکو هیلو او هڅو په تصور کې. ملي بیرغ او نور ملي سمبولونه د دغو دواړو ګډو ټولنیزو هڅو، هیلو او غوښتنو استازولي کوي، ځکه خو د یو ملت په ګډه عاطفه او حافظه کې ریښې غځوي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د 1908 کال په لویه جرګه کې تصویب شو. د بیرغ د تصویب په اړه د لویې جرګې د غونډې تفصیلي پیښلیک د

0: هغه مهال امان افغان خبرونه را اخیستی په امان افغان کې لولو. د جرګې د پنځمې ورځې په غونډه کې چې د یکشنبې په ورځ د سنبلې په لسمه د پاچا اعلی حضرت شاه امان الله په حضور کې ترسره شوه، د افغانستان د بیرغ د تعدیل موضوع مطرح شو. پاچا څرګنده کړه تور رنګ چې د خپلواکۍ د جګړې پر مهال کارول شوی و د ماتم او د هغه وخت نښه وه چې افغانستان بشپړه خپلواکي نه لرله. پاچا وړاندیز وکړ اوس باید داسې نوی بیرغ تصویب شي چې د نورو هیوادونو بیرغونو ته ورته نه وي. د هغه لخوا وړاندې شوی ډیزاین درې رنګه و، تور، سور، زرغون، او په منځ کې یې د افغانستان غرونه، د الله مبارک نوم، د لمر را ختل او د غنمو وږي انځور شوي. پاچا د بیرنګ د بیرغ د هر رنګ او نښو مانا هم تشریح کړه. د هغه په وینا تور رنګ د افغانستان د خپلواکۍ له ترلاسه کېدو مخکې تاریخي حالت او کړاوونه څرګندوي. سور رنګ د افغانانو قرباني او د خپلواکۍ لپاره توی شوي وینې ښیي. او شین رنګ د خپلواک افغانستان د پرمختګ، ودې او روښانه راتلونکي نښه ده. غرونه د هیواد غرنی طبیعت، د لمر را ختل د افغانستان د عزت، نوي ژوند او له ختیځې نړۍ سره تړاو، او د غنمو وږي د هیواد کرنیز او حاصل خیز اقتصاد څرګندوي. په پای کې پاچا له جرګې وغوښتل چې کله دې طرحې سره موافق وي نو تصویب دې یې کړي. ګډونوالو د الله د مبارک نوم تر څنګ د محمد نوم هم لیکلو غوښتنه وکړه، او بیا د لاسونو په پړکولو، تکبیر، نارو او اوښکو په بدرګه بیرغ تصویب شو. له دې ټولو سره سره ملي بیرغ له لوړو ژورو ډک برخلیک درلود. کله کله ایډیولوژیکو ډلو او انقلابونو را کښته کړ، خو د خلکو له ګډې حافظې او زړونو څخه هیڅکله هیچا را کښته نه کړای شو. په زړه پورې دا چې دغه بیرغ د تاریخي افغانستان په لر و بر کې ټولو هغو افغانانو را اوچت کړی چې په خپل افغان هویت ویاړي. راځئ په دې اړه د روح الامین نیازی پیښلیت وګورو.
1: درې رنګه ملي بیرغ، هغه نښه چې د افغانستان له تاریخي حافظې، ملي هویت او ولسي احساساتو سره تړاو لري. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ یوازې د یوې ټوټې ټوکر نوم نه دی، دا د افغان ملت تاریخ دی. تور، سور او زرغون، هغه رنګونه چې هر یوې جلا پیغام او ځانګړې معنا لري. دا رنګونه د تیر تاریخ، سختیو، قربانیو، مبارزو، هیلو او راتلونکي سمبول ګڼل کیږي. د افغانستان د بیرغ ریښې سلګونه کاله پخوانی او لرغونی دی. د لرغوني بلخ له تمدن سره د نښو او بیرغونو کارونه تړل شوې، او د بیلابیلو دورو واکمنانو د خپلې زمانې د هویت د څرګندولو لپاره بیلابیل بیرغونه کارولي وه. د افغانستان اوسنی درې رنګه بیرغ بیا د شلمې پیړۍ له پیل سره پراخ رسمي هویت خپل کړ. د افغانستان د سیاسي بدلونونو او واکمنیو له بدلیدو سره سره درې رنګه بیرغ د ګڼو افغانانو لپاره د ګډ هویت نښه بلل کیږي. حکومتونه بدلیدای شي، خو هغه نښې چې خلک ورسره احساساتي او عاطفي تړاو لري په ټولنه کې ژوندی پاتې کیږي. ښه بېلګې همدا ملي بیرغ دی چې افغانستان کې طالب واکمنانو ملي بیرغ کته کړی دی، خو لا هم د خلکو په زړه کې دی، او د حکومتي ملاتړ په نشتون کې لا هم د نړۍ په لر او بر او په کور دننه پټ او ښکاره روان دی.
2: دا د یو کس، د یو شخص، د یو حزب، د یوې ډلې بیرغ نه دی، نو په دې خاطر باندې دا د ټولو افغانانو بیرغ دی او ټول افغانان ورسره مینه لري، او تر څو چې افغانستان وي نو دا بیرغ به افغانان هیر نه کړي، او د افغانانو زړونه څوک ویستلی هم نه شي.
1: له نړیوالو ورزشي سیالیو نیولې تر سیاسي غونډو او ناستو پورې، د نړۍ په هر ګوټ کې چې افغانان راټولیږي درې رنګه بیرغ ورسره لیدل شوی دی. په همدې حال کې بیلابیلو ملتپالو مدني جریانونو هم درې رنګه بیرغ د خپل هویت او دریز د سرګندولو لپاره پورته کړی دی، او دا د جغرافي، تاریخ او خلکو ګډه پیژندنه ګڼي. د دوی په باور بیرغ هغه ارزښت دی چې د سیاسي اختلافاتو ترڅنګ هم د خلکو ترمنځ د ګډ احساس او تړاو سرچینه پاتې کیږي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د میلیونونو افغانانو لپاره یوازې یو رسمي سمبول نه دی، بلکې د تاریخ، جمعي حافظې او ملي هویت نښه ده چې له یوې پیړۍ وروسته لا هم د افغانانو لپاره ځانګړی ارزښت او مقام لري. رحلامین یزای، لندن.
0: لرغونیو آریایانو بیرغونه کارول. زوړ بلخ د لوړو بیرغونو په ښار مشهور و چې ویل کېږي د آمو له څنډو څخه لا ښکارېدل. وروسته هر مناسبت او هر پیښې یا حتی هر پوځي شخصیت یا لښکر ځانګړي بیرغونه وموندل. بیرغونو خپلې نښې هم لرلې. همدا نښې وروسته په ملي نښان بدل شو. نن به له خپلو میلمنو سره د دغو نښو او سمبولونو پر ارزښت وغږیږو، او دا به واورو چې ولې ملي نښې او ملي بیرغ مهم دي، څنګه د ملي یووالي او ملي حس په پیاوړتیا کې ونډه لري، او له کومو عناصرو څخه بڼه مو. له موږ سره میلمانه دي څېړونکی، لیکوال او شاعر دکتور هارون حکیمی، او څېړونکی د پوهنتون استاد او رسنوال ښاغلی دکتور محبوب شاه محبوب. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. هر کله راشئ. پوښتنه به له ښاغلي ډاکتر حکیمی څخه پیل کړم. حکیمی صاحب، تاسو د اطلاعات و فرهنګ د وزارت د کار له تجربې څخه له خلکو سره د اړیکو له فرهنګي هڅو او هغه تجربې چې تاسو پر بهرنۍ دنیا کې لیدلې دي، دې ټولو ته په کتو ستاسو که یو تعریف وغواړو د ملي بیرغ، څنګه یې تعریفوئ، څنګه یې خلکو ته پیژنئ؟
3: سلامونه استاد تاسې او محبوب صاحب او ټولو کتونکو ته. دغه راز د دې ورځې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. د ملت دولت معاصر تعریف چې کېږي، نو لیدل کېږي چې هیڅ یو ملت د نړۍ پر مخ د یوه ځانګړي قوم، د یوې ځانګړې ژبې او د یوه ځانګړي دین پیروان نه وي. ولې یو شمیر نور ارزښتونه یي چې دا وګړي یو د بل سره وصلوي، ټولو ته د یووالي روحیه ورکوي او ټولو ته یو پخوانی ګډ ماضي ږدي او دغه راز د راتلونکي دپاره ګډې هیلې ورکوي. د دغه تصوري ارزښتونو په ډله کې چې یو تر نورو ډیر بارز او دغه راز ملموس دغه ارزښت دی او یا سمبول دی، هغه به راغی. په یو بیرغ کې په تاریخي لحاظ د یو ملت ټول څه، که هغه تاریخي، که هغه تاریخي حافظه، که هغه قرباني، که هغه دغه هیواد جوړښت او که دغه هیواد په اړه هر ډول موارد د انسان ذهن ته ورځي، هغه په خپله د دغه ملت او دغه راز د نورو ملتونو هغه ټول په یوه بیرغ کې منعکسیږي او هغه په یوه بیرغ کې وړاندې کیږي. کله چې د نړۍ د استازولۍ دپاره یوازې یوه ډیره لنډه نښه رامخته کیږي، حتی که دغه هیواد نوم هم نه وي، هغه بیرغ یې چې په اوسنۍ زمانه کې د یوه هیواد ټول څه، د هغه هیواد قوانین، د هغه هیواد وګړي، د هغه هیواد جغرافیه، د هغه هیواد تاریخ، د هغه هیواد رسومات او ارزښتونه، همدا ټول په همدغه یوه نښه کې نړۍ ته وړاندې کیږي. کله چې بیرته د وګړو په برخه کې خبره کیږي، تاسو ډیره ښه مقدمه کښېښود. زه د 2021 کال د دغې ورځې د نن څخه 15 کاله وړاندې هغه احساسات اوس هم په ذهن کې لرم چې د هیواد په کچه ټولو افغانانو لرل، سره د دې چې په هیواد کې په هغه مهال امنیتي ستونزې ورځ تر بلې ډېرېدې، خو زما یاد دی چې د هیواد په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې په څلور دیرشو ولایتونو کې زموږ د دفتر سره په همغږۍ دغه ورځ وګړو په ډیره مینه ولمانځله. د دغې ورځې په مناسبت وګړو زموږ په بیرغ کې هغه خپله مینه، خپله آرامي، دغه راز خپل امنیت او خپل راتلونکی لیدله. بې له دې چې موږ پر دې باندې په داسې ډول کار وکړو چې هغه د دوی هڅوونکي، بلکې حتی دوی موږ هڅولو چې په دغه ورځ د دوی سره ملګري سو، دا هغه احساس و چې باوجود د دې چې تاسې یادونه وکړه چې د افغانستان د بیرغ په بدلون کې چې له بده مرغه د نظامونو او د حکومتونو په بدلېدو سره ډېر تغیرات راغلي ول، ولې بیا یې هم دغه تکاملي بڼه د خلکو په زړونو او ذهنونو کې تر دې حده پورې محبوبه وه. کله چې بیا بیرته بیرغونو په اړه بحث کېږي او په افغانستان کې یا د افغانستان دغه اوسنۍ بڼه د تورو سور زرغون بیرغ راخیستل کېږي، زه د ډیرو هیوادونو د بیرغونو د بڼو سره یو خو د خپلې څېړنې له مخې او بل د ماموریت له اړخه آشنا یم. د نړۍ تر ټولو اسلامي بڼه همدا زموږ بیرغ لري. د نړۍ بل هیڅ داسې بیرغ نشته چې په هغه کې دې هم محراب، هم منبر، هم مسجد، هم کلمه شریفه یا د شهادت کلمه، هم الله اکبر، هم د غنمو وږي او هم یو بله مقدسه نیټه چې هغه د افغانستان د استقلال نیټه ده. او افغانستان د سیمې په کچه یوازینی هیواد و چې تر نورو وړاندې یې خپل استقلال هغه هم په ډیرو قربانیو واخیست او په مجموعي ډول یې په یوه پیړۍ کې د نړۍ زبرځواک ته درې ځله ماته ورکړه، چې ځکه هم دا نیټه مقدسه او نیکمرغه ده او د یو ملت کرکټر شي. نو دغه ملي بیرغ له نیکه مرغه د خلکو زړونو او ذهنونو ته د خپل تقدس لاړخه، د افغانانو د قربانیو لاړخه او دغه راز د خپل هیواد او ارزښتونو او ملي هویت سره د مینې لاړخه، چې دا په خپله د یووالي، دا په خپله د ټولو پر یو مورد د اتفاق او دغه راز پر ملي هویت د تمرکز ښکارندوی کوي. له همدې امله د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ډیر خپور شوی دی او زه خوشحاله یم چې سږ کال یې په نړیواله کچه هر ځای چې افغانان تللي لمانځنه کېږي او دغه راز نور دې ته ورته هویتي ارزښتونه لکه د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په ډیرو ولولو لمانځل کېږي.
0: بل او ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو ښاغلی استاد محبوب. اجازه راکړئ اول یو لنډ روایت درته ذکر کوم چې په هغه کې د دولت او د ملت حاکمیت ملکیت د بیرغ په اړه روښانه شوی. یو پیژندل شوی لوی شخصیت له افغانستان له حکومت یا په حکومت کې له یو لوی کس څخه خفه شو، یو غلیم هیواد ته په مهاجرت مجبور شو. یو مهال د غلیم هیواد چارواکو ورته وویل چې ته خو د خپل حکومت مخالف یې، نو ته باید د خپل حکومت یا د افغانستان بیرغ ته اور واچې په یو مظاهره کې. هغه لوی افغان شخصیت ورته وویل چې زه له واکمنو سره مخالف یم، له افغانستان سره نه مخالف، دا بیرغ زما بیرغ دی، دا بیرغ د ملت بیرغ دی. ویل کېږي چې دا بیرغ یې ښکل کړ، وی ژړل او بیرغ یې په اوښکو کلون شو. څه موده وروسته دغه لوی شخصیت بیرته هیواد ته راستون شو او دغه کیسه همداسې پاتې شوه. بیرغ د چا دی؟ د دولتونو، د ډلو، که د ملت او که د خلکو؟
4: ډیره مننه جناب استاد، سلامونه تاسې ته، درنو لیدونکو ته او محترم حکیمی صاحب ته. که مخکې له دې چې په دې وغږیږو چې بیرغ د چا دی، د واکمنو که د ملت او که د یوې سیاسي جغرافیې اړوند دی، لومړی که داسې لنډ یو تاریخچه بیان کړو. کله چې انسانانو په دې باور پیدا کړ چې ګواکې دوی مشترک ژوند ژغورلی شي، که بېلابېل په یوازې ډول ژوند کې ښایي تاوان ورته پېښ شي، امغه وخت چې اساس دغه ډول نخو کې خود شو لمړی تاسو په خپل مقدمه کې هم ورته اشاره وکړه چې لمړی دا نخې وازی د پوزونو د بیلوالي لپاره کارول کېده بیا لاغر اوروس تک اغه د ویگزولوژي د میتودولوژي په اساس چیرنه کوونو په مصر کې لرغونو روميانو همدارنګ په فارس کې یا په فارس کې د رفش کاویانی یو خمسال شته خو کله چې د ماسر دولت او ملت خبره راځي په داسې حالاتو کې مشترک نه خې په ځنګړي ډول بیرغ دا یوازې د واکمنو پورې اړوندېږي نه بلکې دا د یوې سیاسي جغرافیې شناخت دی چې په هغه جغرافیه کې چې کوم خلک اوسیږي د هغوی ترمنځ مشترک باورونه دي د هغوی ترمنځ مشترکې سختې ورځې د هغوی ترمنځ مشترکې ښې او خوږې ورځې او په لویه کې هغه مشترک ارزښتونه دي چې د دغې سیاسي جغرافیې خلک پرې باور لري او هوکړې پکړې چې په سختو ورځو کې هم موږ یو ډول خلک یو یا د یو بل تر شا درېږو په خو ورځو کې هم یو بل ته ورغاړي وزو او په همیشه خپل سیاسي جغرافیه دفاع کوو او د زموږ نه خده پس بیرغونه یوازې د واکمنو ناروندیږي بیرغونه یا ملی سمبولونه چې په ځنګړي ډول بیرغ دی دا یوازې د ملت پورې ناروندیږي بلکې دا د یو سیاسي جغرافیه مشترکه ارزښتي حافظه ده چې د دغه سمبول په توګه وړاندې شوې ده او دا سمبول دی چې د دغه سمبول په اساس خلک د یووالي حس کوي مثلا زه یو مثال وړاندې کوم په وروستیو شلو کلونو کې د کرکټ لوبې په افغانستان کې ډېر پرمختګ کړی او کله به چې په نړیوالو لوبغالو کې د افغانستان ملي بیرغ راپورته کېده په داسې حالاتو کې هغه طالب چې دا نن ملي بیرغ نه مني د هغوی غړو هم د کرکټ په لوبو خوښي څرګندوله چې نن حتی ملي بیرغ نه مني تاجک ازبک ترکمن پښتون هر څوک چې و دوی ټولو د دغه بیرغ یعنی دا د ویاړ د ارزښت یوه مشترکه نښه وه او له همدې امله دا نه یوازې په یوې ځانګړي حکومت پورې اړه لري نه دا د یوې ځانګړي زماني مقطع په ولس یا ملت پورې اړه لري او نه هم په ځانګړي ډول د افغانستان په اوسنۍ سیاسي جغرافیې پورې اړه لري تاسو په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې حتی د اوسنۍ سیاسي جغرافیې له کرخو ل فرضی پولو ور اوړي په پښتونخوا کې هم خلک دا بیرغ خپل ملي بیرغ ګڼي لامل دا دی چې د افغانستان له پښتنو او افغانانو سره په لویه کې دوی مشترک ارزښتونه لري مشترک مشاهیر لري اما چا بابا د کوزنیو پښتنو د اتلانو څخه دی او د برنیو افغانانو له اتلانو څخه هم دی همدارنګه سختې ورځې کې راغلي دي د کوزو او د برو ترمنځ یو ډول سخته ورځ ده او د دغو ټولو بدبختیو خوشبختیو یوه نښه ده چې هغه ملي بیرغ ده دا د ټولو چوکاټونو چې هغه که حکومتونه دي دولتونه دي هغه که ډلې دي هغه که قومونه دي د دوی ټولو یو مشترکه نښه ده او د یو ملي سمبول حیثیت یې غوره کړی دی
0: او ډېر زیاته مننه د دې خبرې په دوام یو پوښتنه شته چې زه به خپل نوبت کې مطرح کړم خو اجازه راکړئ ښاغلي ډاکټر حکیمی نه وپوښتم چې تاسو د همدغه بیرغ د بیلابیلو اجزاو د نښان په شمول د دې په سمبولیک بار یا هغه څه چې د خی د هغې ارزښتي مجموعې نمایندګي چې کوي تاسو که څه هم مقدساتو ته پکې اشاره وکړه کلمې ته د الله اکبر ته محراب منبر دې ټولو ته دین او عقیده د یو هیواد د هویت یوه مهمه متبارزه برخه ده اما ټول هویت نه دی فرهنگ، تاریخ، ارزښتونه ډیر څه داسې شته چې د یو هیواد د هویت بیلابیلې برخې جوړوي د دینی مقدساتو تر څنګ تاسو په دې بیرغ کې د افغانستان د ملي تاریخي ارزښتونو نورې کومې نښې ګوري چې هیوادوالو ته معرفي کړئ؟
3: ډېر ښه یادونه مو کړه. په امریکا کې هم عیسویت، هم یهودیت، هم اسلام، هم هندویزم او هم ګڼ شمیر نور دینونه خپل پیروان لري او دغه راز اتیستان هم شته. د دغه څه باندې 300 میلیونه ولس که دین ګډ نه دی، که ژبه ګډه نه ده، ځکه دلته نورې ژبې هم شته د انګلیسي تر څنګ، که یې نژاد ګډ نه دی، که یې د راتګ جغرافیه ګډه نه ده، ولې بیرغ یې ګډ دی. دغه بیرغ دی یا بیرغ ته ورته ارزښتونه دي چې تر نورو ټولو پولو اوړي او خلک سره یو کوي، او هغه که د دې سیمې وګړي تر دې بیرغ لاندې ژوند کوي، مهمه نه ده چې کوم دین تعقیبوي، په کومه ژبه غږیږي او په کوم رنګ او نژاد پورې اړه لري، بلکې بیرغ یې یو دی او دا یو بیرغ دغه ولس سره یو کوي. دا د هر هیواد بیلګه کیدلی سي. په افغانستان کې نسبت د نورو هیوادونو چې د حکومت ډول یې معمولا اسلامي پاته سوی، په بیرغ کې پر دغو نښو تمرکز ډېر سوی دی چې د اکثریت وګړو دین دی او د اکثریت وګړو ګډ ارزښتونه دي، ولې څه چې تر دې اضافه دي. زه به یوه لنډه یادونه وکم. په 2013 کال په امریکا کې زه په افغان سفارت کې مامور وم. موږ ته د امریکا میشتو هندوانو لخوا بلنه راکول سوه چې ورسو او د دوی په یو پروګرام کې ګډون وکړو. دا امریکا میشي افغان هندوان دي. دوی نږدې نیمه پیړۍ وړاندې امریکا ته راغلي او نسلونه یې دلته زیږېدلي او راوی سوي. ولې کله چې زه ورغلم ما د دوی په کورونو کې د افغانستان بیرغ ولیدی، کله چې زه ورغلم ما د دوی د تلیفونونو پر شیشو باندې د افغانستان بیرغ ولیدی، او چې کله به مې پوښتنه ځینې کول نو همدا د ټلیفون شیشه به یې ښکلوله، مچوله به یې، ویل دا خو زموږ ګډ بیرغ دی. حتمي نه ده چې یوازې همدا دیني ارزښتونه او مقدسات چې په بیرغ کې نغښتي دي، بلکې ګډ تصورات دي. تصور هغه څه دی چې هغه دا ولسونه سره یو ځای کوي. په اوسنیو دولتونو یا په اوسنۍ ملت جوړونه کې چې څه خلکو ته د مالکیت احساس ورکوي هغه تصور دی، او څه خلکو ته د مالکیت احساس ورکوي هغه د دغه بیرغ سره تړلي خاطرې دي، د دې بیرغ لاندې ژوند دي او حسرتونه دي او نوستالجا، یا دغه راز کومه جغرافیه چې دا بیرغ باندې رپیږي او کوم تاریخ چې په دې بیرغ کې بیان شوی دی. تاسې یادونې درلودې د افغانستان د بیرغ د سمبولیزم د دې تر څنګ چې د غنم وژې د افغانستان د کرنې معنا لري، چون دغه ارزښتونه معمولا خلک ځان ته په بیلو بیلو نورو معناو هم ژباړي، په هغو معناو چې دوی ژوند ورسره کوي. د غنم وژې یو بل چاته د شیر سرخ د جرګې په معنا کېدلی سي. هغه د صابر شاه مجذوب لخوا د احمد شاه بابا په سر کې د غنمو د وژې د ایښولو صحنه په دې بیرغ کې ویني. یو بل څوک په دې بیرغ کې د افغانستان د هوتکي پاڅون تور برخه ویني چې هغه وخت کې بیرغ تور و. یو بل څوک په دې کې د احمد شاهي دورې د بیرغ ډیر بارز رنګ زرغون ویني چې هغه وخت کې زرغون، سپین او بیا هم زرغون د درو ډولونو څخه جوړ و یا درو تکو څخه جوړ. دغه راز په دې بیرغ کې موږ خپلې هغه سختۍ او کړاوونه وینو چې افغانستان په لویه لوبه کې د زبر ځواکونو ترمنځ شکیل پاته و، او د هغې دورې بیرغ تورو آن د 1928 تر جرګې پورې، او وروسته چې نه یوازې هغه توره دوره بلکې د سره رنګ په ورزیاتولو سره د افغانانو قربانۍ په دې بیرغ کې منعکس سوې، او د زرغونه رنګ په ورزیاتولو د افغانانو هیلې او هیله مندۍ او دغه راز اصلاحات چې طبعاً دا د ملت جوړونې د بهیر او نوي دولت ملت د پروسې سره د فرانسې د انقلاب په ځانګړې توګه د شاه مان لا غازی د سفر او د غراز تر سفر روس د اصلاحاتو په لړ کې یو ډیر پر ځای ګام.
0: او ډیره زیاته مننه ښاغلی حکیمي. ښاغلی استاد محبوب، تاسو یوې په زړه پورې خبرې ته اشاره وکړه، او هغه دا و چې دا بیرغ یوازې د افغانستان په دغه اوسنۍ جغرافیه کې، د اوسنۍ نیمګړې جغرافیه کې نه، بلکې هر هغه ځای کې چې افغان هویت هلته د قدر وړ دی او خلک ځان افغانان بولي، هلته دا بیرغ درناوي وړ دی. د کلونو بلکې د لسیزو پخوانیو نقل قول دی چې پخوانیو پښتنو به په پښتونخوا کې د خپلو کوټو په دیوالونو کې دوه درې نښې په د عکس په قاب کې قاب کړی وي، یا د افغانستان د پیسو، یا یو لسګون، یا یو شلګون، دا به پکې ایښی وو چې په تابان چې په هغه وخت کې به په دې کې د افغانستان د پاچا عکس وو، او یو به د افغانستان بیرغ وو. له ډېر پخوانه تر ډیورن کرغېړنې کرښې اغاړه پښتنو ځان د دې بیرغ تر سیوري لاندې ګاڼه، او نویو نسلونو دا په بشپړ جرأت راپورته کړ. څه فکر کوئ د دې هویتي پیغام یوازې په هغه تاریخي یوه جغرافیه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، ښاغلي ډاکټر حکیمي هم یاد کړه چې په یوه سیاسي جغرافیه پورې، اما دا ګوري چې محدودې کړای شوې جغرافیې نه هم اوړي او په پراخ هویتي اقلیم پورې تړاو مومي. دا اعجاز به په نورو بیرغونو کې نه وي فکر کوم.
4: بلکل، په نړۍ کې ښایي په دا ډول اعجاز ښایي چې ډېر په ندرت ولیدل شي، مګر د افغانستان په ملي بیرغ کې دا مسله ډېره روښانه او ښکاره ده. او علت یې دا دی چې سره د دې چې د وخت جبر به کرخې کاږي، سره د دې چې د وخت جبر به ملتونه سره ویشي، مګر هغه کرخه چې کشوي او ملت سره ویشل شوی وي، بیا په هغه نوې سیاسي جغرافیه کې چې ایجاد شوې ده، د هغې جغرافیې د اقوامو ترمنځ یو تاریخي تړاو نشته، د هغوی د هویت ترمنځ یو تړاو نشته، د هغوی د مشاهیرو ترمنځ کوم تړاو نشته. مثلا که مثال اوسنی پاکستان ورکو، دا اوس چې په پاکستان کې څلور صوبې دي او ویش هم همدغه ډول شوی چې پښتونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان، د دوی ترمنځ تړاو له تاریخي اړخه نه لیدل کیږي، له د دوی ترمنځ د ارزښتونو تړاو کم دی، د دوی ترمنځ د باورونو تړاو نشته، د دوی مشترک تاریخ نشته. مشترک تاریخ د دوی د 1948 کال نه شروع کیږي. پس کله چې مشترک تړاو نه وي او یو نوې سیاسي جغرافیه ایجاد شوی وي، د غسیمي خلک چې په جبري ډول شاید دا کار شوی وي، خو په دوی له هویتي بحران سره مخ کیږي. که چیرته دوی خپل اصل تعبیر ته ونه ګرځي، نو دوی په خپل د هویتي بحران سره مخ کیږي. مثلا کله یو ځوان ته، یو ماشوم ته باز زدي کیږي چې مونږ مثلا پښتانه یو، افغانان یو، نو طبیعي ده چې ته به تیر ته ځي، حد اقل سل 200 کاله، 300 کاله وړاندې تاریخ پر اخلي. خو که دا تاریخ د اویاو اتیاو کلونو تر حد رسیږي، نو خامخا ماشوم خو به دا پوښتنه کوي چې له دې وړاندې مونږ څه وو. کله چې له دې وړاندې ځي، نو بیا او یا هغه بیخي محوکه، بیا نو هویتي بحران ایجادیږي. د دې لپاره چې هویتي بحران ایجاد نشي، او په اوس وخت کې خو د ټولنیزو رسنیو او په پلویه کې د ټولنیزو رسنیو د پراختیا په اساس عامه پوهاوی بیخي ډېر زیات شوی دی، نو پس د پښتونخوا پښتانه هم خپل اصل ته ګرځي، او هغوی د افغانستان ملي بیرغ د خپل ملي بیرغ په توګه مني. ځکه چې احمدشاه بابا، ما مخکې وویل چې هغه د هغوی اتل هم دی، زمونږ جنگم ده تر د غازی امان الله خان پوری او لاغر اوسته تاسو کوګوري حتی د ډاکټر نجیب الله کوسنه په پښتونخوا کې ځوانان حتی په خپل کورونو کې لګي په خپل سوشل میډیا خبري دا علت دا دی چې دوی د خپل ولې حس کی دوی د مشترک ارزښتونو حس کی دوی د مشترک باورونو حس کی ژبا او دا نور مسائل خو بیخي یو بل باسته تاسو مخکې خبر وکړه چې دین ډیر مهم دی ولی دا سینه دی چې ټول هر څه دین دی او دا خبر بیخي درسته ده کچیرته یوازې د دین مسله وي نو خو پاکستان خو د اسلام خبره کوي د وایي چې پاکستان د اسلام په بنیاد جوړ شوی دی مګر پښتانه هلته د خپلولۍ هیڅ نه کوي بیرغ نه پورته کوي بیرغ د افغانستان بیرغ پورته کوي دا ولې د افغانستان بیرغ پورته کوي چې هلته د دین مسله هم شته هلته د مشترکو مبارزو مسله هم شته هلته د مشترکو افتخاراتو مسله هم شته او هلته د مشترکو لاسته راوړنو خبره هم شته پس کله چې دا ارزښتونو یو پیکیج دی یو ګډوله ده نو په داسې حالاتو کې طبیعي ده چې هغه کار څوک وي حتی که په پښتونخوا کې وي که له افغانستان نه بیرون وي ما تېره ورځ دلته په امریکا کې د یو افغان کور ولید ورغلم په کور باندې د افغانستان بیرغ لګېدلی سره د دې چې قوانین اصول امکانات هر څه چې دي هغه په امریکا کې دي او دای باید د امریکا قوانین پلي کړي مګر د یو افغان په توګه د خپل مشترکه نښه چې د ټولو افغانانو سره لري لاغه سیاسي جغرافي سره تړاو لري هغه د خپل کور باندې بیرغ لګول پس دا ارزښت شاید په دغه ډول کچرته لمنځه وړل کېدای نو طبیعي ده چې لنن نه دغه یو 50 کال چې دا کوم جنجالونه را روان دي دا به اوس وخت لمنځه تللې خو لمنځه لا نه ده نو دا شاید لزګونه سلګونه او زرګونه کال وروسته هم په همدغه ډول دوام وکړي ځکه دا ارزښت داسې دی چې د ټول هویت او د ټول ملت ټول اړخونه پکې راجمع شوي دي او شاید هغه کسان چې هغوی په جبر ځینې نور بیرغونه لګي خو موږ تاریخ ګورو د خلقیانو پرچمیانو په وخت کې بیرغونه بدل شول مګر ملي بیرغ بیا هم خپل ځای ورک نه کړ ملي بیرغ بیا هم موجود و دا اوس هم همدغه مسله ده مګر د لمنځنځي دا به د افغانانو د دغې سیاسي جغرافیې د خلکو که هغه بیرون وي که داخل وي د هغوی په زړونو کې به وي که له ارګه راکوز شي د خلکو د زړونو نه پاکیږي
0: او ډیر زیاته مننه ډاکټر حکیمی زبا مخکې له دې چې ستاسو پوښتنه یو یادونه به وکړم زموږ ټولو لوی استاد اکاډمیسیان پوهان رشاد دی خدای وبخي په ویو مکلونو کې د یو شمېر نورو ملګرو سره ډیر ورتلم د استاد په د ناستې په کوټه کې همیشه یو ملي بیرغ ایښی و سره له دې چې په هغه وخت کې شاید لدونیمو یا درې لسیزو هاخوا نور نو دغه بیرغ رسمي نه و تر هغې زمانې پورې او دا د وروستیو پیښو له جرګو نه مخکې هغه هیڅ بدل شوی بیرغ خپل کور ته رانه وړ یو ورځ ما پوښتنه ترې وکړه استاد راته وویل چې دا بیرغ د افغانستان بیرغ دی او زه په افغانستان باور لرم هره ورځ چې راځم دا وینم پوهیږم چې دا بیرغ ماته وایي چې افغانستان سته د هغه دا خوږه لهجه مې هم لا په یاد ده دغه ډول بیرغ د انسانانو او د لویو انسانانو عاطفي نهاد ته ورپریوزي یو عاطفه ایجادیږي سره له دې چې دا یو مادي عنصر دی مګر کله چې تاسو په شعرونو په ترانو د ماشومانو په خوږو سرودونو او د لویو انسانانو په دغه ډول عاطفي چلند کې ګورئ ورو ورو ګورئ چې بیرغ کرنسی ملي نښان د وطن د یوې ټوټې عکس د انسان عاطفي نړۍ ته ورننوځي تاسو شاعر یاستئ آیا زموږ چلند ترې وبریده بووایو چې د سیاسي پر ځای له بیرغ سره عاطفي دی او ځکه هم بیرغ ورو ورو له سیاسي حیثیت څخه یو ډول ناموسي حیثیت مومي په دې کې ستاسو تجربه څه ده
3: بالکل د علامه رشاد اروادي شادي ستاسو د اخیستنې سره کاملا موافق یم د جمهوریت په وروستیو ورځو کې مور ډیر ملګری وبایلل او ورځې ډیرې سختې وې. خو څه چې زما سترګې د اوښکو ډیرې ډکې کړې هغه د وزیر اکبر خان غونډې له سره د بیرغ د کښته کېدلو صحنه وه چې ما د خپلې کړکۍ څخه کتل. د دې خاطر هم ستاسې خبره سمه ده، موږ انسانان ډیر عکس العملي عاطفي چلند کوو. زه به تر دې پورې یو تاریخي مثال ته ولاړ سم. کله چې په 1991 او 1992 کې پولینډ د درویو قدرتونو ترمنځ ویشل کیږي، د روسیې او د پروشیا او د غراز د آسټریا ترمنځ، او دا هیواد د جغرافیې یا د نقشې څخه په بشپړه توګه محوه کیږي. د پولینډ وګړي چې څه د ځانه سره ساتي، یوه خدا وقده ده چې دوی سره وویشل سول، خپل هویت یې وبایلي. دوهم ټکی د دوی د بیرغ مسئله ده چې دوی دا بیرغ او د دې بیرغ رنګونه اخلي او دا د ځانه سره ساتي او د دې د بیرته احیا دپاره هڅې پیلوي. دا هڅې ډیر وخت نیسي. 1993 کال وروسته کله چې لومړۍ نړیواله جګړه پای ته رسیږي، د دې وګړو د دغه بیرغ هڅې، د دغه د بیرغ د ساتنې روحیه سبب کیږي چې دوی د اګست پر لومړۍ نیټه باندې بیرته پولینډ د هیواد په حیث رامنځته کړي. اوسنی پولینډ د خپل بیرغ څخه زیږېدلی. دغه ډول انسانان د بیرغونو سره عاطفه په ډیرو مواردو کې نوره هم ژوره بیایي، ځکه دوی ته خپلې قربانۍ ورپه یادیږي، دوی ته خپلې خاطرې ورپه یادیږي. کله چې په جبر، کله چې په زور، کله چې د دوی د ارادې خلاف د دغسې ارزښتونو سره نامناسب چلند کیږي، خلک دا نه هیروي، بلکې په وړاندې یې درېږي، خپل امکانات پر کار اچوي. د بنګلادیش بیرغ چې هغه مهال له بنګلادیش د پاکستان څخه نه و بیل شوی، د همدغه ډول یوې عاطفې پر اساس باندې په خلکو کې نور محبوب شو چې د پاکستان د ټاکنو پر مهال چې هغه مهال شرقي پاکستان ګټونکی و، خدا چې اوسنی پاکستان یا لویدیځ پاکستان ته دا د زغم خبره نه وه چې یو نسبتا تور رنګي مشر دی د شرقي پاکستان څخه راسي، او د ټول پاکستان چې په هغه کې څه سپین وزمه پاکستانیان هم دي، او سپین وزمې به د دوی تر واک لاندې. هغه مهال دغه د پاکستان تعصبګرانه سیاست، چې البته په دې کې ژبه هم شامله وه، د بنګلادیش د بیلتون غوښتنې په غورځنګ کې د واک مسله، ولې بیرغ یې په خلکو کې عاطفه ډیره زیاته کړه. هلته هم تر حکومت تر جوړېدو وړاندې د دغه بیرغ او د عاطفې او د خلکو د مینې مسئله وه چې پاکستان یې وویشه یو مستقل هیواد په اس بنګلادیش رامنځته شو. دغه عاطفه د بیرغ سره سبب کیږي چې خلک یو سي سره، لکه مخکې چې یادونې وسپې، اوس د نړۍ په هره برخه کې چې افغانان څه ګډ سره لري، هغه بیرغ او بیرغ ته ورته ارزښتونه دي. ممکن موږ به د بیلابیلو لارو خلک وو، ممکن ځینې خلک به په ځینو ګوندونو پورې تړلي ول، ممکن ځینې خلک به په ځینو اړخونو کې مطرح ول، یا به ځینې د ځینو اړخونو مخالف ول، ولې اوس چې موږ څه سره وصلی، هغه بیرغ دی، هغه تر بیرغ لاندې تګ دی. په تاریخي لحاظ هم مخکې تر ثبت شوي تاریخ هم بیرغونه همداسې ول، همداسې خلکو د بیرغونو په وسیله صفونه ټاکل، همداسې لشکرونو د بیرغونو تر سیوري لاندې هغه خپل لیدلوري یا هغه خپل نقشه تعقیبوله، او همداسې د بیرغونو پر اساس خپل غلیمان پیژندل، مخالف لوري کم بیرغ لري. هم بیرغ د یووالي او هم د ویش د وسیلې په حیث کار دی. خو د دې سره په څنګ کې عاطفه له هماغه وخته د بیرغ سره تړل کیږي، ځکه چې تر همدې بیرغ لاندې به قرباني ورکول کېده، تر همدې بیرغ لاندې به سرتیرو خپل ملګري لیدل چې قرباني ورکړي، تر همدې بیرغ لاندې به بریاوې حاصلولې، او همدا بیرغ به د خوښیو د غمونو په مناسبتونو کې رپاوه یا ځینی وختونه خو د رپا بیرغ نه و لکه مخکې چې د چنګیز د بیرغ یادونه وسوه. زه په یو علمي سفر کې د منګولیا په موزیم کې د چنګیز د وخت پر هغو بیرغونو هم پیش شوم چې د ده تر واک لاندې سیمو د آسونو د لکیو د ویښتانو څخه جوړ ول، چې هغه مهال البته د ده په وخت کې دوه ډوله بیرغ و، یو د جګړې او یو د سولې. سپین د ده د واک ته رسېده او د ده د پاچا کېدو یا حاکمېدلو، او تور د جګړې چې دا پخپل ذات کې یو بل ډول و. سره د دې چې تر دې وړاندې وریښمین بیرغونه په چین کې منځته راغلي ول، ولې د چنګیز یا تیموجن دا یو نوښت د بیرغونو په بهیر کې د یادونې وړ دی. او دا چې ما دا بیرغونه یا د دوی په موزیم کې پخپله لیدلي، ځکه مې یادونه اړینه وبلله. په همدې توګه کله چې په اوس وخت کې کتل کیږي، نو معمولا ملتونه هغه که د المپیک په لوبو کې، هغه که په ټولنیزو رسنیو کې، هغه که په نورو نړیوالو ډګرونو کې، او هغه که د جګړې په خبرونو کې په بیرغونو پیژندل کیږي. د همدې خاطره چې اوس زه کله د افغانستان بیرغ ګورم، احساسوم چې دا مې خلک دي، احساسوم چې دا مې وطن دی، احساسوم چې دا مې ارمانونه دي، احساسوم چې دا مې تاریخي حافظه ده. او زه په خپل بیرغ کې هر څه وینم، که زه د خپلو خلکو هیلې، که زه د خپلو خلکو ارمانونه او د هغو تاریخ او د هغو هویت او بل هر څه غواړم چې مجسم ووینم، او یا کله کله وغواړم چې لمس یې کړم، نو زما د پاره لمسیدونکې او ډیره په اسانۍ د تماس وړ نشه همدا بیرغ دی، ځکه یې ارتیفیته، ځکه یې زموږ زړونو او ذهنونو ته لاره کړې.
0: ډیره زیاته مننه ښاغلی استاد محبوب. د افغانستان په اړه یوه خبره مشهوره ده، ویل کیږي چې دا هیواد همیشه پیاوړي نظامونه نه لري، د بیلابیلو دلایلو له مخې پیاوړي پوځونه حتی نه دي پکې جوړ شوي، اټومي وسلې او زور نظامي تجهیزات نه لري. خو هغه څه چې دا هیواد یې ساتلی هغه یې ملت دی، یو پیاوړی ملت لري، او شاید په دې سیمه کې یو له ډیرو ځواکمنو ملتونو څخه یې. ملت د ملت پاتې کېدو دپاره ځینې محورونو ته اړتیا لري. یو له هغو محورونو نه چې دا ملت یووالي ته رابللی دی او سره متحد ساتلی، همدغه نښې دي، همدا ارزښتونه دي، افغان هویت دی، بیرغ دی. له افغان ملي بیرغ سره دښمني آیا د هغو پردیو د لمسون نښه نه ده چې غواړي د افغانستان د ملت بنسټونه او سمبولونه او نښې کمزوري کړي؟ دا یوازې یو تصادف دی که د دې شاته ځینې غرضونه پراته دي؟
4: ډېر مننه استاده. لیکن خو شک نشته دی چې د افغانستان سیاسي جغرافیه او د افغانستان یا افغان ملت د یو ملت په توګه چې ساتل شوی دی، دا مشترک ارزښتونه دي، مشترک باورونه دي، او مشترک مبارزې دي. دې ته ورته یو شمېر نور محورونه دي چې د افغانستان ملت مشترک ساتل دی. خو د تاریخ په اوږدو کې هڅې شوې دي چې د افغانستان د ملت د یووالي محورونه وځپل شي. هغه که په یو شمېر ملي مفاهیمو د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د ملت باور دی، هغه که یو شمېر ملي نښې دي، هغه که ملي مشاهیر دي، هغه که دې ته ورته نور مهم موضوعات، حتی فرهنګي موضوعات دي، حتی د دین مسأله ده، دا د تاریخ په اوږدو کې په یو نه یو ډول ځپل شوي دي. کله د برېټانویانو له استعمار شروع کو تر اوسه پورې دا په بېلابېلو وختونو کې دا کار شوی دی. مثلا کغه لنډه موده راواخلو کله چې د شهید داوود خان حکومت پای ته رسیږي او لاغه وروسته د نور محمد تره کی واکمنی جديږي، پرته له شکه چې د افغانستان یو شمېر ملي سمبولونه بدل شول او دا بدلون په یو ډول جبري شکلو تبید چې په هغه وخت کې به مخالفت ډیر نه و، ځکه چې د افغانستان د خلکو ترمنځ ارتباطات کم و، د اړیکو وسایل کم و، د عامه پوهاوي وسایل کم و، او همدا علت چې خای پاغه وخت کې دغمره توند خبرګون چې اوس د بیرغ په وړاندې موجود دی او دغمره به ټول مینا چې د بیرغ په وړاندې موجود ده د پاغه وخت کې بنوه، مګر په وخت نا وخت داسې شوی دی چې بیرغونه بدل شوی دی، ملي سمبولونه بدل شوی دی، او حتی کله نا کله په ملی مفاهیم هم بندیز لګیدله. مثلا دا اوس موږ په اوسنۍ دوره کې ګور حتی په ملی کلمې بندیز لګیدله چې څوک نشي کولای چې هغه ملی ادارې چې د ملی کلمه ورسره اضافه شوی، مثلا د امتحاناتو ملی کمیټه یا مثلا ملی آرشیف یا د تورته نور نمونه، دا په مختلفو دورو کې دا کار شوی دی، اوس هم دا کار کیږي، مګر نیکبختی په اوس وخت کې دا ده چې په وروستیو شلو کلونو جمهوري دولت کې د اړیکو وسایل پراخ شول، د هیواد یو ګوډ له بل سره ونښلول شو، د عامه پوهاوي وسایل ډیر پراخ شول، په ورته وخت کې د دغه ملي بیرغ یا د ملي مفاهیمو تر چتر لاندې یا د ملي محورونو تر چتر لاندې افغانستان ویاړنې راوړي. مثلا ښه مثال د کرکټ او د فوټبال ټیمونه دي چې، یا مثلا زمونږ د فری فایټران دي چې د لومړي ځل لپاره مثلا نیک پا یا د تورته نور داسې ځوانانو چې دوی د افغانستان ملت ته ملي افتخارات راوړل، او دغه ملي افتخاراتو لمخې بیرغ د افغانستان د خلکو هغه عاطفي تومنې ته ور ولویده او یو تړاوی ورسره پیدا کړ. په اوس وخت کې چې څومره فشار یا څومره کرکه واکمنه ډله د ملي بیرغ په وړاندې خپروي، د ملي مشاهیرو په وړاندې خپروي، مثلا د غازی امان الله خان په وړاندې کرکه خپري، دا سره د دې چې ډیره زیاته کرکه دوی خپري، مګر بیا هم یو مدني مقاومت په وړاندې شته. ځوانان مثلا ما دا نن ولیدل د خوست یو تنکی ځوان په خپل فیسبوک باندې د ملي بیرغ سره یو عکس پورته کړی، خدای دې ورته خیر کړي، زه پوهیږم چې په یو نه یو ډول فشار لاندې به راشي. یا مثلا یو کس د خپل دکان یو عکس اچولی، حتی د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ یو پخوانی رئیس ویلی چې زما بیرغ خو له رنګونو جوړ دی. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو طالب هغه هم له خپل امیر سره مخالفت کوي، لامل یې څه دی؟ لامل یې دا دی چې دغه طالب هم دا درک کړی دی چې دغه ملي بیرغ زموږ د ګډو افتخاراتو نښه ده، دغه ملي بیرغ زموږ د ګډو باورونو نښه ده، او دغه ملي بیرغ د دغه سیاسي جغرافیې ملي نښه ده چې په نړیوال کچ پیژندل شوی ده. سره د دې چې په تیرو وختونو کې هم دا فشارونه راغلي وي، اوس هم دا فشار بیخي زیات موجود دی، مګر یو ډاډ چې دا په ملي کچه موجود دی او زه په خپله ډېر ډاډمن یم ترې، هغه دا دی چې په دغه ملي محورونو ملي سمبولونو د خلکو باور کم شوی نه دی، بلکې د خلکو باور لا پیاوړی شوی دی، او تر ټولو لوی او ښېګڼې بیا دا ده چې دا باور نه یوازې دا چې د افغانستان په سیاسي جغرافیه کې په اوسنۍ سیاسي جغرافیه کې پیاوړی شوی، بلکې په پښتونخوا کې پیاوړی شوی دی، نړۍ په ګوډ ګوډ په افغانانو کې پیاوړی شوی دی، او دا د دې ګواهي ورکوي چې افغانان د یو مشترک ملي هویت خاوندان دي، او په دغه ملي هویت دوی باور لري. د وخت اړاکونه به تیریږي، ولی دا ملي هویت دا ملي باور به له منځه نه ځي.
0: او ډیره زیاته مننه د وروستۍ پوښتنې په توګه. موږ یوازې څلور دقیقې لرو ښاغلی ډاکټر حکیمي، له تاسو نه که وپوښتو چې سپارښتنې مو څه دي؟ اوس موږ په دې پوهیږو چې ملي بیرغ کوم ارزښتونه لري، څومره د ملت ته ګران دی، ولې مهم دی؟ ځکه چې زموږ هویتي وجود او د هویتي موجودیت نښه ده. څه باید وشي د فرهنګي پلوه؟ موږ پوهیږو چې په افغانستان کې دننه څه تیریږي، اما افغان ملت د نړۍ په هر ځای کې شته، حضور لري او خپل فرهنګ او خپل هویت ساتي. ستاسو سپارښتنې څه دي په مشخصه توګه له ملي بیرغ نورو ملي نښو سمبولونو او ارزښتونو سره څه وکړو؟
3: ډېره مننه. هر ځای چې افغانان دي، که په کور دننه دي، که بهر دي، که په پښتونخوا کې دي، پر یو څه باید باور ولري چې ملتونه هغه وخت پایښت کوي د تاریخ په اوږدو کې چې پر خپل هویت متمرکز پاتې سي. ځکه کله چې هویتونه ځي ملتونه محوه کېږي. د هویتونو دپاره بنسټیز سمبولونه او د ملتونو د رایوځای کولو ارزښتونه لکه همدا بیرغ ته ورته ارزښتونه دي. پر همدې باندې اتکا کولی سي چې د سختیو په وړاندې، د بحرانونو په وړاندې او د ناخوالو په وړاندې خلک وساتي. مثلا موږ په ورځنۍ توګه وینو چې یو شمیر وګړي د خلکو یووالی ځپي، غواړي چې خلک د ژبو او مذهبونو پر اساس، د رنګونو پر اساس یو د بل سره په شخړه کې ولویږي. ولې؟ څه چې د دې پلان په وړاندې خنډ کېدلی سي او وګړي ساتلی سي، هغه پر ملي هویت باندې راټولېدا ده. موږ وینو چې خلک غواړي چې زموږ وګړي افراطي کې، زموږ د وګړو څخه، زموږ د خلکو څخه هغه عقلاني منطقي ذهنیت واخلي او د دوی څخه مذهبي روبوټان جوړ کړي او په لویو جګړو کې وکاري. لکه تاسو چې لیوال صاحب مخکې یادونه وکړه، یو شمیر پروژې د تاریخ په اوږدو کې دې ته طرحه سوي وي او پلي سوي وي چې افغانان د هویت څخه بې برخې کړي، ځکه چې دا وګړي ډېر پیاوړی هویت لري او د خپلو موخو د پاره یو کاری، هغه که د سړی د لوی لوبي پر مهال ول او که د سړی جګړې پر مهال او که تر هغه راورسته. دا د افغانانو مسؤلیت دی چې که په هر ځای کې چې دوی درک کړي چې هویت دی، چې د همدې بهرنیو طرحو، د همدې بهرنیو پلانونو په وړاندې دوی ته مسؤلیت ورکولی سي او تر دې سختیو وروسته دا پړاوونه تیریږي. ولې؟ څه چې مطمئن د افغانانو ژوند او راتلونکی ژغورلی سي هغه هویت دی. موږ ګورو چې داسې ملتونه هم شته چې 2000 کاله وروسته یوازې د هویت د ژوندي ساتلو پر اساس بیرته سره رایوځای سوي او یو زورور هیواد یې جوړ کړی دی.
0: ډېره زیاته
5: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر. دادستانی فدرال آلمان از دادگاه خواست مرد 25 ساله شهروند افغانستان متهم به حمله با موتر به راهپیمایی اتحادیه کارگری در مونیخ را به حبس ابد محکوم کند. دادستان‌ها در دادگاه عالی ایالت مونیخ گفتند که متهم به گونه عمدی موتر خود را در میان جمعیت رانده و اقدام او با هدف گرفتن جان انسان‌ها انجام شده است. دادستان‌ها همچنین خواستار به رسمیت شناختن جرم سنگین ویژه شدند. پذیرش این درخواست آزادی مشروط متهم پس از سپری کردن 15 سال زندان را به مراتب دشوارتر می کند. این حمله در 25 دلو 1403 در مرکز شهر مونیخ رخ داد که در آن یک زن 37 ساله و دختر 2 ساله‌اش جان باختند و 44 نفر دیگر زخمی شدند.
12: خبر تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: زکه سرنګونه کیږي چې د افغانستان په سل کې سل خلکو د ارزوګانو او د غشتونو مخالفت کوي او د ټول جهان د تعلیمي سیستم سره د مخالفت کوي د ټول جهانی اسلام د تعلیمي سیستمونو او د اجتماعي سیستمونو سره په مخالفت کې واقع دي. په دا خاطر باندې د دوی بقا په خطر کې ده.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

افغانانو د انګریزي ښکېلاک په وړاندې درې لویې جګړې کړې او درې واړه جګړې د نیواکرو انګریزانو په ماته او شړلو پای ته رسولې. خو د میوند جګړه تر نورو ډېره د خلکو پر ژبه ده. ولې؟ د دې جګړې اتلان زیات وو، خو میوندۍ ملالې د افغان میرمنو د تاریخ د اتلولۍ اسطوره جوړه کړه. د میوند جګړه د خپل ستراتیژیک اهمیت له مخې مشهوره ده، که د سیاسي پایلو له نظره او یا هم په ادبیاتو کې د هغې د حماسي داستان د بیان په خاطر.

0: که په میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالیا بیننګی ته د ساتینه خال به د یار لوینو کېږدم چې شینکي باغ کې سور ګلاب وشرموینه. پښتو لسګونه زره ښکلې او له شاعرانه او هنري اعجاز نه ډکې لنډۍ لري، خو داسې افغان به کم وي چې د میوند دښتې په سیزن د اهاړ کې دغه چیغه شوې لنډۍ نه وي اورېدلې. دا لنډۍ تقریبا هر هغه چا لیدلې یا یې زده ده چې د افغانستان تاریخ یې لوست. جګړه په تورو او ټوپکو کې ده. د میوند په جګړه کې افغان لښکر په سر کې د سردار غازی محمد ایوب خان غوندې نوموتی افغان شخصیت درلود. د دښمن په وړاندې ولس راوتلی و. دا مشهوره ده چې په پیل کې افغان مبارزین تر سخت فشار لاندې راغلل او ګڼ شمېر سرتیري او مشران یې د دښمن د توپخانې د ډزو په لمبو کې پر خاورو پرېوتل. خو د مورخینو په روایت د سردار محمد ایوب خان د پوځي تکتیک او د افغان میرمنو په تیره بیا ملالې د فعال حضور له برکته افغان مبارزینو انګریزان مات کړ. او د میوند جګړه د افغانانو په قربانۍ او بریا پای ته ورسېده. د افغان انګریز جګړو پر مهال ګڼو میرمنو حماسې پنځولي چې د افغان تاریخ زرینې پاڼې جوړوي. له غازي ادې، بختنامې کاکړې او بیبي مهرو رانیولې تر ملکې ثریا پورې ګڼو میرمنو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان په ملي کارنامو کې ځان ته ځای پرانیسته. په کابل کې د آسمایي غره په ډډو کې له انګریزانو سره د جګړې پر مهال 400 افغان میرمنو ملي مبارزینو ته د خوړو او اوبو د رسولو چاره پر غاړه لرله. په دې ټولو 300 میرمنو کې له نورو ډیره مشهوره همدا میوندۍ ملاله ده. استاد بینوا په پښتني میرمنې کتاب کې لیکي، ملالی په داسې حال کې د افغان لښکرو بیرغ پورته کړ چې د لښکر بیرغچی سخت ټپي شوی و. هغې بیرغ په خپلو منګولو پورته کړ او نارې یې کړې که په میوند کې شهید نه شوې. د دې پیغلې ژغ لکه یو آسماني ژغ و چې د افغانانو وینې یې په جوش راوستلې او ټولو د الله اکبر په نامه پر غلیم یرغل وکړ او دښمنان یې تار په تار کړل. راځئ په دې اړه لومړی د ښاغلي روح الامین نیازی پیښلیت وګورو.
1: د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېرې جګړې شوې دي، خو لږې داسې دي چې د میوند په څېرې د تاریخ مسیر بدل کړی وي. د 1380 کال د جولای په 28مه د کندهار د میوند په دښته کې د افغان ځواکونو او برطانوي پوځ ترمنځ جګړه ونښته چې د دویمې افغان انګلیس جګړې مسیر بدل کړ. نږدې یوه نیمه پیړۍ وروسته هم میوند د افغانستان په تاریخي حافظه کې د خپلواکۍ، قربانۍ او ملي مقاومت د سمبول په توګه یادیږي. د افغان ځواکونو مشري محمد ایوب خان کوله. افغان جنګیالیو برتانوي پوځ ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د هغه وخت د نړۍ د سترې امپراتورۍ پوځ ته تاریخی ماته ورکړه. میوند یوازې د افغانستان په تاریخي روایتونو کې نه دی پاتې شوی. د برتانوي پوځ رسمي اسناد، د هغه وخت ورځپاڼې او د پارلمان بحثونه دا جګړه د برتانوي پوځ لپاره یوه درنه ماته بولي او ځینې برتانوي لیکوالانو ورته د میوند ناورین نوم هم ورکړی دی. جګړه د دواړو لورو د توپخانې په ډزو پیل شوه، خو د افغان توپخانې اغیز، سخته ګرمي او د اوبو کمښت برتانوي ځواکونه کمزوري کړل. وروسته افغان ځواکونو مخامخ برید وکړ. د برتانوي پوځ لیکې ګډې وډې شوې او شاتګ یې په تیښته بدل شو. د دې جګړې اغیز تر نن ورځې په برتانیا کې هم لیدل کیږي. د ریډینګ ښار د میوند زمري یادګار، د جګړې مډالونه، تاریخي انځورونه او په پوځي موزیمونو او ملي آرشیفونو کې ساتل شوي اسناد ښیي چې میوند لا هم د برتانوي پوځ په تاریخي حافظه کې مهم ځای لري. میوند یوازې د افغان نارینو د میړان کیسه نه ده. د دې جګړې په روایتونو کې د افغان خزو ونډه هم ځانګړی ځای لري. د دغو خزو تر ټولو پیژندل شوې سیره د میوند ملالۍ ده. د افغان ولسی روایتونو له مخې کله چې د جګړې په سختو شیبو کې د افغان ځواکونو مورال کمزورې شو، ملالۍ د مبارزې بیرغ د ټپي شوي بیرغچي له لاسونو واخیست او پورته کړ او په خپلو له ولولو ډکو لنډیو او نارو یې جنګیالي بیرته جګړې ته وهڅول. ویل کیږي چې همدې کار د افغان ځواکونو مورال لوړ کړ او د جګړې په برخلیک او بریا کې مهم رول ولوباوه.
2: د بلال خوګا اذانا د ملالۍ قربان.
1: د افغانستان د ملي او خپلواکۍ غوښتونکو جګړو په تاریخ کې ګڼو افغان ښځو د جګړو په ډګر کې مهم رول لرلی دی. د ټپیانو درملنه، اوبه او خواړه رسول، مهمات لیږدول او په نورو بیلابیلو لارو یې د افغان جنګیالیو ملاتړ کړی دی او دا د دې ثبوت دی چې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزو کې ښځې د خپلو نارینهو ترڅنګ ولاړې وي او مهم رول یې درلود. میوند کې یوازې یوه جګړه نه وه، بلکې د یوه ملت د ارادې، یووالي او مقاومت ازموینه وه. هغې جګړې وښوده چې د تاریخ مسیر یوازې په وسلو نه، بلکې د خلکو په ملي هوډ، یووالي، قربانۍ او ګډې مبارزې هم بدلیږي. حالا مینی ازای لندن.
0: نن با په فرهنګي سپړنه کې د میوند د جګړې د اهمیت او څرنګوالي ترڅنګ د ملي مبارزو په تاریخ کې د افغان میرمنو په نقش خبرې وکړو او د ولسي ادبیاتو لنډیو، چارپایتو، نارو، غاړو او سندرو پر ونډه هم کتنه ولرو، چې هم یې د ملي مبارزو پر مهال او هم یې د تاریخي پیښو په خوندي ساتنه کې ونډه د پام وړ ده. له موږ سره میلمانه دي د پارلمان پخوانی استازی، ډیپلوماته، لیکواله او د ښځو د حقونو د برخې فعاله میرمن شینکۍ کړوخیل، نوموته شاعر، څیړونکی او تاریخ لیکونکی ښاغلی عبدالباری جهانی. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له قدرمن جهانی صاحب نه مطرح کړم. 1903 کال د افغانستان په معاصر تاریخ کې مهم کال دی. له یوې خوا امیر عبدالرحمن خان را روان دی او کلک تصمیم نیولی له انګریزانو او روسانو سره هم په تماس کې دی چې یو مرکزی حاکمیت جوړ کړي او په کابل کې امیر شي. د ده رقیبان هم کم نه دي او تر ټولو لوی سیال یې غازی ایوب خان د میوند جګړه ګټلې ده. څه ډول حالات دي ښاغلی جهانی؟ تاسو د یو ځیرمن مورخ په توګه د ډیورند د کرښې د امضا کېدو نه څو کاله وړاندې په دغه ټوله سیمه کې د ملي پاڅونونو، ملي جګړو په وضعیت کې دغې جګړې ته په کوم اهمیت، د کوم ځانګړي تشخص په سترګه ګوري؟
3: ژوندی اوسې یوال صاحب، تاسې ته او محترمی سفیر صاحب شینکۍ کړوخیل ته سلامونه او ستاسو ټولو اورېدونکو اولیدونکو ته سلامونه. د میوند جنگ د دغه څخه مخکې د نورو حوادثو، خصوصا د افغان انګلیس تر دوهم جنگ سره چې په 1800 کې پیل شو، دغه سره مستقیم دغه لري ارتباط لري. په کابل کې د سپتمبر پر د 1899 کال سپتمبر پر دریمه باندې د انګریزانو سفیر سر کیوناری چې په دغه کې په کابل کې فقط 40 ورځې تیرې کړې وې، د د غازیانو او د عسکرو د اولس په د پاسن په نتیجه کې وژل کیږي. او ایوب خان دغه یعقوب خان د سردار ایوب خان مشر وش په دغه وخت کې په کابل کې امیر دی، هغه مجبور کیږي چې د پاچی څخه لاس واخلي او ځان و انګریزانو ته تسلیم کړي. په دغه وخت کې دی چې امیر عبدالرحمن خان د افغانستان د شمالي سرحداتو څخه د بخارا څخه راځي او افغانستان ته داخلیږي. په دغه وخت کې سردار ایوب خان په هرات کې والی دی او هغه هم د کابل د تخت تاسو اشاره ورته وکړله، یو دغه یو غوښتونکی دی او چا خبر ځان مستحق بولي، هغه د هرات څخه دغه راکوي حرکت راکوي پر دغه باندې پر کندهار باندې. په دغه وخت کې د انګریزانو جنرال چې په کندهار کې دی جنرال پرایم روز، هغه د غلجیو د مقاومت ځپلو دپاره چې د انګریزانو مقابل کې راپورته شوي دي د کلات خواته حرکت کوي او په کندهار کې البته قوه کمیږي او جنرال باروز د 2400 یا 2500 عسکرو سره د میوند خواته حرکت کوي او د سردار شاه ولی خان په دغه وخت کې انګریزانو د کندهار والی مقرر کړی دی، هغه هم برخه ورسره اخلي په دا لشکر کشي کې. خو کله چې

0: درلودل دي لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړه غازی علي او دغه ډول نورو بیبی مارو او دغه ډول نورو میرمنو هم چې په جنګونو کې برخه درلودله ملالی هم په دې حماسه کې برخه واخیستله خو دا چې ولې د میوند جنګ دومره زیات غدي شهرت لري او یا دغه نه ډېره توجه ورته اوښتی ده هغه د دې جنګ دغه چټکوالی دی چې فقط په یو ورځ کې انګریزانو تقریبا دولس سوه پنځوس تنه دغه ورکړله تلفات ورکړله او فقط د سهار څخه غرمې څخه جنګ شروع شو تر مازدیګره پورې یعنی په درې څلور ساعته کې یا پنځه ساعته کې د جنګ فیصله وسول او انګریزان پر شا شول ایله چې زخمي جنرال دغه باروز یې دغه ته ورسېدي و کندهار ته ورسېدي دغه دولس سوه رقم بیا یو څه افسانوي شکل واخیستی د غبار حتی د غبار تر تاریخ پورې دولس زره کسه ویل کېږي چې انګریزانو ته دولس زره کسه تلفات ورسېده په داسې حال کې د انګریزانو ټوله قوه په دغه جنګ کې دوه نیم زره کسه وه او یو څو هم د سردار شاه علي خان قوه ورسره وې نو دا د جنگ دا چټکوالی یا دغه ډراماتیکوالی دی چې دغه ته حماسې ته دومره زیات شهرت ورکړی دی ځکه چې د افغان انګلیس اول جنگ چې دی هغه اوه میاشتې اته میاشتې کال دغه لري دوام لري دوهم جنگ هم په کابل کې ډېر زیات دوام لري او دغه جنگ چې دی بیخي په لږ دوام باندې په ډراماتیک شکل باندې انګریزانو شکست کړی په دغه خاطر باندې شهرت ډېر زیات
1: ډېره زیاته مننه ښاغلی جهاني البته دلته یوه یادونه دا ده چې همیشه د ځینو هغو چې تاریخ یې دقیق نه یې لوستی دغه سردار شیر علی خان چې په دې وخت کې د کندهار والي دی د معمولا له امیر شیر علی خان سره ترې ګډېږي دا د یادولو وړ ده چې دا د کندهاري وروڼو له کورنۍ څخه دی او په دغه وخت کې د انګریزانو تر حمایې لاندې د کندهار والي دی او هغه مشهور امیر شیر علی خان چې د سردار غازی ایوب خان پلار و هغه لا پخوا وفات شوی دی دا فقط د دې ځینو لیدونکو ته د
0: امیر شیر علی خان د امیر دوست محمد خان زوی دی او سردار شیر علی خان د سردار میرداد خان زوی دی چې کندهاري ورونه دي پنځه شیردل خان دی پردل خان دی کندل خان دی دغه دی میردل خان دی او رحمدل خان دی دغه پنځه ورونه دي دوه څخه د سردار میردل خان زوی سردار شیر علی خان دی
1: پاره چې دغه ناسم پوهاوی پیښ نه شي مننه جهاني صاحب تاسو ته بیرته راګرځم اغلی میرمن کډو خیل جهاني صاحب هم ورته اشاره درلوده په زړه پورې څه دا ده چې په ټولو ملي حماسو کې لویو وطني جګړو کې د افغان میرمنو نقش له نارینهو کم نه دی لهر لحاظ هم له عاطفي پلوه چې دوی په جګړو کې د خپلو تر ټولو عزیزو کورنۍ غړو له لاسه ورکولو سره د ژوند پاتې مودې ته اوږه ورکوي هم عملا نقش لري په دې جګړو کې او په ادبیاتو کې په راپاتې متونو کې دغه نقش کم موزیات یا شوی دی مګر زه غواړم له تاسو نه په مشخصه توګه داسې پوښتنه وکړم چې اول خو په تاریخي لحاظ د افغان میرمنې نقش ستاسو له نظره څنګه دی او بل ولې موږ ونه شو کړای چې د افغان میرمنو دغه حماسې هغسې چې شاید و باید اوسنیو او راتلونکو نسلونو ته معرفي کړو
2: سلامونه عبدالرحمن مای تاسو ته او محترم جهاني صاحب ته د پروګرام اوریدونکو کتونکو ته معلومدار د افغان میرمنو رول د افغانستان په تاریخ کې که هغه په فرهنګي مسایلو کې و که هغه په حماسي مسایلو کې یا هغه مبارزه چې همیشه افغان

0: بالنسبه للاستعمار او د زور زیاتی په مقابل کې افغان مېرمنې په هغه کې ډېر رغنده رول درلود. متاسفانه یو خو تاریخ کله هم افغان مېرمن نه ده لیکلی چې یو ځانګړې توجه ورته شوې وای، او نه د وخت لیکونکي افغان مېرمنې په رول باندې مثلا ډېر فوکس کړی ده. او کېدای شي زیاتره هم د افغانستان تاریخ بهرنیانو لیکلی وي چې هغوی مثلا لاسرسی یا ارتباطات یې له افغان مېرمنو سره او د هغوی حماسو سره ډېر نږدې هغه نه و. نو دې خاطر اصلا د افغانو مېرمنو په تاریخ باندې لیکنه نه ده شوې. د همدې خاطر ډېر بچسته نه دي. حتی همدا خپله د میوند جګړه که د جناب لیوال صاحب اصلا دا جنګ افغانانو بایللی و، دا افغانان نه و ګټلی. او د یوې ملالې په غږ باندې دا جنګ افغانانو وبایل. هغه روحیه چې د افغان جنګیالیو چې د ملالې په غږ پیدا شوله او دوباره په انګریز باندې حمله وکړه، حالان سې تقریبا افغانان عقب نشینی ته آماده شوي وو. اما کله سې هغه څوک چې بیرغ وړونکی په دې جګړه کې هغه زخمي شوی و، لوېدلی و، او دا مېرمنې چې مثلا جنګ ته یې اوبه وړې یا مثلا خوراکي مواد وړل، او افغانو مېرمنو دا کار کولو جنګیالیانو سره، او دوی مثلا دا همکاریانې کولې، زخمیانو ته رسیدګي کوله، اوبه یې وړلې، خوراک یې وړل، اسلحه یې وړله. نو کله چې ګوري چې هغه څوک چې بیرغ حمل کوي هغه زخمي شوی دی، نو دا بیرغ راپورته کوي. او هغه کوم مشهور شعر هم چې په دې ارتباط دی ویلی ده، مګر چې دوباره د افغان جنګیالیو کې هغه روحیه چې پیدا شوله دغه ماتې په بریا تبدیل کړله. او په بد رقم مثلا انګریزان زخمیان شول، ووژل شول، او په شا باندې ولاړ، او دا یو ګټونکی جګړه د افغان په قسمت باندې د ملال په مشارکت یا د ملال په غږ باندې شوې ده. اما په آخر ورځ کې د سردار ایوب خان په استفاده د جنګ اعلانیږي، اما په حقیقت کې ملال زه فکر کوم چې برابر د دې حق داره و چې دا جنګ د دې په نوم باندې ختم شوی وای. نو ونه شوله. یعنی افغان مېرمنې له پخوا نه حتی مختلف قصې دي، اما ډېرې مختصرې دي، ډېرې ناقصې لیکل شوي نه دي، په هغه شکل چې باید مستند شوی وای لیکل شوی د دوی په ادرس نه ده شوی. حتی خپله د آینو چې د آینو مینا اوس هغې په نوم ده، مثلا آینو حتی خپل هغه نامزاد یا نه پوهېږم چې واده یې کړی کله چې د احمدشاه بابا پس هغه جنګیالي بېرته راځي له دومره جګړې نه، او دا د شپې له هغه ګروپ نه یا لښکر نه جلا کېږي او خپله مېرمنې ته ورځي. هغه ورته وایي چې نه ته دا کار څنګه کوې چې تا خپل مثلا هغه ګروپ پرېښی او ته کور ته راغلی او هغه بېرته لېږي. په مغه وو چې بیا ته احمدشاه بابا مثلا دې ته پسته انعام ورکوي، بخشش ورکوي. یا همدارنګه مثلا کله چې قاجار مثلا هرات محاصره کړی او په هغه کې مثلا یوې مېرمنې څنګه غږ پورته کړي. یا خپله د غازي ادې مسله چې ده، یا د کابل مېرمنې چې په کابل کې تاسو دغه یادونه وکړه چې مثلا 400 مېرمنو څنګه دا صفوف تکړه کول، هغه پسته هغه لوجستیکي اسانتیاوې برابرولې. او په دې محاصره کې اتیا کابلي مېرمنې وژل شوې دي. اته اما هېڅکله د دوی هغه په ویاړ یا د دوی هغه لاسته راوړنې یا افتخارات په هغه شکل چې دوی حقدار وي کله هم نه ده لیکل شوي. یو دلیل شاید موږ افغان مېرمنې تاریخ لیکونکي نه یو، یا داسې مثلا ځینې بهرنیانو د افغانو مېرمنو نقش ډېر نه دی برجسته کړی. کله شاید هغوی دا ته پسته یو حریف یا رقیب یا مشوق د افغان نارینه ګڼلی او غوښتی چې دوی رول ډېر کمرنګ سي، ډېر برجسته نه سي، ځکه چې کېدای شي دا جګړه به افغانان همیشه وګټي. همدې خاطر هم کېدای شي دوی د باره کې زیات نه لیکل شي، افغان مېرمنې همیشه خپل تاریخ جوړ کړی دی.
1: ډېره زیاته مننه. جالبې برخې ته راغلی مېرمن کډوخیل، زه غواړم په همدغه برخه کې له قدرمن جهاني صاحب نه داسې پوښتنه وکړم چې دوی د یو هم د یو ډیپلومات په حیث او هم د افغانستان د فرهنګ د یو متخصص کتونکي په حیث، جهاني صاحب تاسو د مېرمن کډوخیل دغه دوه خبرې واورېدې چې یو کېدلی شي موږ د ډېرو معاصرو پیښو په اړه خپلې اخیستنې له هغو متنونو یا تاریخي روایتونو څخه واخلو چې پردیو لیکلي خصوصا انګریزانو تابن چې هغوی به بل ډول لیکلي وي یا حد اقل هغه روحیه چې باید پکې وي نشته ځکه چې هغوی دپاره د افغانستان د افغانانو مبارزې یو ډول له بدوي خلکو سره جګړې دي د وحشت نوم ورکړل شوی هر څه چې دی اما زموږ دپاره حماسي دي زموږ دپاره ویاړونه دي د میوند د جګړې په اړه هم د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنان که هغه کورني دي که هغه بهرني دي په لوی لاس دغه ملي تاریخي حماسه غواړي کمرنګه کې د هغې شخصیتونه د هغوی د شخصیتونو ونډه کمرنګه کې په دې اړه ستاسو کتنې څه دي د دغې جګړې افغاني روایتونه کوم دي چې لږ تر لږه ځوان نسل په دې پوه شي چې د حقایقو د موندلو دپاره باید کوم کوم تاریخي روایتونه مطالعه کړي
2: متاسفانه افغانانو چندانې خپل تاریخونه په خپله لیکلي نه دي یعنې تقریبا لبنانی تاریخ چې یو افغان لیکلی دی او موږ یې په لاس کې لرو هغه د سلطان محمد خان بارکزی تاریخ سلطانی دی چې هغه عین په 1880 کې عین د 19 پیړۍ په پای کې لیکل شوی دی یا که تاریخ مرسا دی چې هغه تر دې مخکې لیکل شوی دی د افضل خان چې لیکلی دی هغه ډېرو پیښو ته مختصرې اشارې خصوصا د افغانستان په باره کې لري نو په دا خاطر باندې چندانې دا د حماسو قهرمانان معرفي شوي نه دي ځکه نو دا د میوند حماسه که چیرې څه کمرنګه راغلي وي هغه ایله کې دغه کېدای شي افغانانو چې وروسته بیا تاریخونه لیکلي دي کې حماسې لیکلي دي کې شعرونه لیکلي دي هغوی د میوند جنګ هېر کړی نه دی لکه تا چې وختیا هم اشاره ورته وکړله د میوند جنګ یا د میوند غزا چې دی هغه تر دا ټولو جنګونو برجسته معرفي شوې ده او یو او ریشه هم چې یوه ډېره لویه دغه حماسه وه او دا چې د ښځو نقش او رول په تاریخ کې نه دی معرفي شوی ایله کې خامخا دا نه دی چې ولې چې دا تاریخونه نارینه وو لیکلي دي او یا مثلا پردیو لیکلي دي او هغوی د ښځو رول ته چندانې اشاره نه ده کړې افغانستان خو چې اوس هم ورته ګورو دا چا خبره ده په درسالاری ټولنه ده یا د نارینه وو ټولنه ده او په جنګونو کې معمولا نارینه ډېر دغه لري رول لري ځکه چې نارینه اسپ سواره دي نارینه شمشیر زنان دي او نارینه لکه په نور دنیا کې هم دغسې ده چې ښځینه په جنګونو کې دغه نه لري نقش نه لري لکه نارینه چې لري خو ښځو حماسې جوړې کړې دي ښځو په جنګونو کې برخه درلودلې ده خصوصا د انګریزو افغان په دوهمه جګړه کې په کابل کې بیخي مهم رول درلودلی دی دغه راز کته د میوند په حماسه کې د ملالې نوم چې یادیږي د غونه برجسته رول یې هم درلودل دي مګر څرنګه چې دا د نارینه وو ټولنه ده نو سړی داسې ډېر یې ملامتولی هم نشي چې ولې د ښځو رول یې ډېر برجسته نه دی معرفي کړي البته دا تعصب خبره ده خو ښځو هم زموږ په ادب کې رول درلودلی دي هم یې په حماسو کې رول درلودلی دي هم یې په لیکونو کې رول درلودلی دي خصوصا په اوس اثر کې دا اوس چې ورته ګورو یعنی د ښځو رول تر نارینه وو حتی زیات دی، دغه نه دی کم نه دی، هم د ادب په ساحه کې هم په د اوسني تاریک نظام پر ضد د مبارزې په برخه کې موږ ولیدلی چې په د طالبانو په مقابل کې د دوی د تعلیم و تربیې د کنټرول یا د بندېدلو په مقابل کې یا خصوصا د نجونو د تحصیل څخه د نجونو د محرومولو په برخه کې په خپل نجونې راولاړې سولې په کابل کې مقاومت وکړي، او البته چون چا حمایه ورسره ونه کړله دغه کړه دغه مقاومت یې وځپي. یا مثلا په دا تازه شپو ورځو کې په هرات کې توریالیو نجونو مقاومت وکړي، راووتلې وه تر طالبانو د ټکانو څخه یې بیره ونه کړله، پر ټکانو باندې هم ور وځغستله. خو دلته اوس میرمن کړوخیل ناسته ده، سړی څنګه وکړي؟ خو په هر صورت مجبورې چې ووایو چې نارینه وو یا خصوصا ځوانانو په دا اوسنۍ مرحله کې کافي بې غیرتي کړې ده، او زموږ اوسنۍ بیرغ چې دی هغه دغه پورته کړی دی، پیغلو نجونو او یا میرمنو پورته کړی دی. نو دغسې چې اوس رول لري په دې کې شک نشته چې سل کاله مخکې یا دوه سوه کاله مخکې هم همدغسې قوي رول درلودلی دی. زینب یې درلوده، یا د نازو یې درلوده، یا د عینو یې درلوده، یا دغه راز رول یې چې اوس لوبولی دی په پخوا کې هم لوبولی دی.
1: ډیره زیاته مننه میرمن کړوخیل. بله میرمن کړوخیل، مونږ په یو بل پروګرام کې هم دې ته اشاره کړې وه چې د افغانستان د ښځو د رښتینی نقش او ټولنیز سهم د ښوولو دپاره، د راژوندي کولو دپاره یو فرهنګي بستر لازم دی، او دا به ډیره پر ځای هم نه وي چې دغه فرهنګي بستر یا فرهنګي زمینه د نارینهو لخوا رامنځته شي، ځکه نه له عاطفي پلوه او نه هم د فرهنګي پنځونو د خاصیت له پلوه دا کار نارینه کړلی نه شي. زه فکر کوم چې په نورو برخو کې لکه په مدني ټولنې په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، د ښځو د حقونو په برخه کې چې لوستې افغان میرمنې فعاله دي، په فرهنګي بستر کې د دغه فرهنګي زمینې د رامنځته کولو په برخه کې کم کار شوی دی. زه غواړم په دې چې دا باید وشي، آیا نه شوی کېدی چې زموږ افغان شاعران، لیکوالان، ډرامه لیکونکي، فلم جوړونکي، د تیاتر جوړونکو نقاشانو او د هنر نورو برخو میرمنو چې له بده مرغه کمې لرو خو لروي، دوی د تاریخ یوه برخه په ناول، رومان، منظومو، شعرونو او دی کې داسې تلپاتې کړی وای، لکه مثلا فرانسویانو چې د ژان دارک یا د بل یا د بل یا د بل نورو مشهورو میرمنو تاریخي حماسي نقش ځلولی دی. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په تیره بیا ځوانو شاعرانو او میرمنو ته
0: بشک دا ډېر یو مهمه مسله ته تاسو اشاره وکړله چې واقعا ورته ضرورت دی چې باید وشي. متاسفانه چې د افغانستان په تاریخ کې همیشه که څه هم ښځو که په مبارزه وه د استعمار په مقابل کې، او یا مثلا که هغوی مبارزه وه د خپل ځان لپاره یو خوندي چاپېریال پیدا کول، یا یو خپل موقف یا حیثیت په ټولنه کې پیدا کول، یا په کورنۍ کې، دوی همیشه یو ځان ته مبارزه کړې ده. یو سیستم موجود نه و، ټولنې ساختار دا رقم نه و چې مثلا د ښځو په حمایت کې وي. حتی متاسفانه ځینې مسایل داسې تعریف شوي چې دا خلاف د افغاني فرهنګ یا د ارزښتونه و کنه، یو کلچا به له خپلې میرمنې سره همکاري کوله یا له لور سره یا له غله حمایت کول، هغوی ته به یو بد القاب ورکول. چون هر څه دا ساختارونه